0: vers Kringloop, wat opgeneem is in Sulamit, die bundel wat in 2016 by Naledi verskyn het. Kringloop. Vergeet is die golf wat breek om die spore van die pyn wat jy langs die skuimstreep diep ingetrap het in die sand te spoel tot skoon onbetrede strand. Onthou is die dag wat breek om uit die donker van die nag alles wat liefde was en blydskap en geluk al skerper geteken te laat staan teen 'n steeds verhelderende hemelrand.
1: Alben, ek is seker daar is heel wat van ons ouer digters wat 'n huldigingsbundel waardig is. Waarom het julle besluit om vanjaar hierdie bundel spesifiek vir Lina Spies saam te stel?
0: Sofia, Lina Spies is een van ons groot digters. Sy het op 6 maart van jaar 87 geword en haar digterlike oeuvre strek oor meer as 51 jaar. 11 bundels van Digby Vergenoeg in 1971 tot en met Aarde na Firmament in 2022. Maar vir Neil en vir my gaan het meer oor as net haar verjaarsdag te vier. Ons glo die eerbaarste eerbetoning aan 'n digter is die van mededigters. En nie noodwendig 'n akademiese vetskrif nie, maar poësie wat met haar werk praat. Aan die een kant direkte ruggespraak lewer in terme van haar eie gedigte, haar eie werk, maar ook in breë terme oor tematiese aspekte van haar werk. Daarom het ons 'n oop uitnodiging aan alle Afrikaanse digters gerig om ongepubliseerde werk voor te lê.
1: As jy 'n so 'n projek aanpak en daai uitnodiging rig, hoeveel gedigte stroom in? Deur hoeveel gedigte moet 'n mens sif om op die ouene uit te kom by wat ek dink jy het 54 op die ouene by die bundel ingesluit?
0: Dit is 'n groot taak en dis meestal 'n liefdestaak vir die poësie. Ons het nie 'n beperking geplaas op hoeveel gedigte hulle kon instuur nie. En uiteindelik het ons meer as 150 gedigte gekry.
1: Werklik.
0: Maar ons het baie goeie gedigte gekry. Ons het uiteindelik besluit om slegs een gedig van elke digter in te sluit. En ons het baie mooi oes gekry.
1: Die lekkerte van 'n bundel soos hierdie is dat 'n mens soveel verskillende stemme en invloede en style raak lees.
0: Janie en Sofia, dis 'n baie bewuste mengsel. Gevestigde name soos Daniel Lego, Marius Kraus, Martina Klopper, Rein Verlien en Jesse Koch staan langs onlangse debutante soos Therese Bartman en Kobus Kotze. Ons het doelbewus ook ontluikende digters ingesluit wat ook moontlik binnekort sal debuteer, name om dop te hou soos Tanya de Tooy, Jolanda van der Mest, Jacobus Swart en Amanda Marais.
1: Vir diegene wat nou nie so bekend is met Lina Spies se werk of haar lewe nie, miskien kan ons net in 'n netedop goue opsomming gee. Sy is op Harry Smith in die Vrystaat gebore. Toe het hulle gesin vir 'n kort rukkie op Stellenbosch gewoon en toe terug Vrystaat toe. En daarna het sy weer op Stellenbosch kom studeer. Miskien kan jy ons bietjie meer van haar akademiese loopbaan vertel.
0: Ja, sy behaal 'n meestersgraad in 1963 met 'n skripsie getiteld Die bewerende en beeldende vers in die poësie van Elizabeth Eybers. Natuurlik ook 'n groot invloed op haar eie werk. Sy het altyd teruggegaan na Eybers se werk. Sy is lid van Opperman se letterkundige laboratorium, sy persoonlike assistent in 1962. En vanaf 1968 tot 1970 studeer sy aan die Vrye Universiteit van Amsterdam. Toe het sy teruggekom na Suid-Afrika en promoveer sy in maart 1982 met 'n proefskrif getiteld Weefsel en Web, Heilige Beeste 9 ster oor Ninive en kommas uit 'n bamboestok van die Opperman binne die verband van sy oeuvre onder leiding van A.P. Groewe. Die tekst is toe ook later in 1992 gepubliseer. Dus binne hierdie konteks van hierdie persoonlike en literêre vorming, dat kan my ook haar digkuns baie mooi evalueer sodat dit volkome begryp kan word, ook die afdelings waarin ons die bundel toe uiteindelik ingedeel het. Kannemeyer, om hom aan te haal, skryf, dit is egter as digteres dat Lina Spies in die eerste plek van belang is. Sy beoefen 'n persoonlike poësie waarin naas 'n sterk autobiografiese element en 'n sentrering rondom die ek, haar familie, vriende en geliefdes, die temas van kinderloosheid, die kind,

0: die beminde, die teleurstelling in die liefde, en bepaalde plekke, Stellenbosch, Amsterdam en later Pretoria, as constantes by herhaling voorkom. Meestal slaag sy daarin om die persoonlike problematiek en beleving te objektiveer deur bybelse en literêre verwysings, onder meer die sprookieswêreld en kinderrympie, of bepaalde kunstenaarsgestaltes as objective correlatives te gebruik.
1: Julle het hierdie bundel, of die gedigte wat julle toe nou saamgevat het in hierdie bundel, ook min of meer in daai afdelings van spiese temas saamgegroepeer.
0: Natuurlik by die saamstel van 'n digbundel soos die, is dit nie net 'n geval van jy skep die afdelings en die gedigte moet nou maar daar binne regkom.
1: Dis eintlik anders om die gedigte bepaal die afdelings.
0: En dis baie sterk hoe dit met Marang ook gebeur het, want ons het die gedigte gekry en uiteindelik sien mens die afdelings soos die gedigte eintlik saamkoek rondom 'n tema.
1: Ja.
0: En so het ons in hierdie bundel baie sterk intieme gespreksverse met Lina Spies spesifiek as die eerste afdeling. Dan het ons oor kinders, katte, oor die landskap, oor kunstenaarskap, oor die liefde en die dood.
1: Een van die allermooiste gedigte in die bundel is die een wat Bernard Oondal geskryf het, en julle het dit ook as programgedig aangewend. Die gedig het heel wat verwysings na gits byna al die temas waaroor Lina Spies ooit gedig het, en dit is net vir my 'n lofgedig ter ere van Spies.
0: Absoluut, en ek dink die gedig is deurweef met Spies sy eie idioom van die laalandse dae, die kraakskoon gewelf, sy sien webberoer, sodat die huldiging as het ware in Spies sy eie idioom plaasvind, in haar eie woordeskat plaasvind. Sal jy hom dan vir ons lees?
1: Ek sal my best probeer, Alwin, kom ons kyk hoe gaan dit. Goed, hierdie gedig deur Bernard, die titel is Bly te kenne vir Lina Spies. Ek het jou hoor sing, heimwee, by 'n funksie. Was dit Amsterdam? Nooiens besoek deur my al daar, waar jy al maande lank aan navors was. Ek kon slegs 'n bly te kenne inkry tussen al die lofbetuigings, maar het lied hier in die agterkop saam verlang. Thuisgekeer kon ek 'n eie heimwee vers van jou geskryf in eenste laalandse dae oor jou kindertydse heuweland, puur noordoos Vrystaats, kraakskoon gewelf oorheen vir ander vlek geklap, bekyk en luister met studente daar in Bloemfontein. Sy vlaktes, vlaktes gras, sy traanse dag en nag vir uitkyk ewe oop. Ek kon draal deur bundels uit jou pen, resensies skryf, koppe by mekaar gaan sit daaroor by leeskringe, saam met jou ervaar hoe helder sy sien webberoer toe jy die Afrikaanse poësie se vroulike aanvulling uit die manne vangnet los gebloem lees het. Toch, by kongresse, vers in Dabas, was dit so 'n keer toe jy gekunslied het, het ons weinig meer as groetery kon wissel. Die lang pad van jou digterskap, hier diskant die einders, onderweg van aarde na firmament, kruis ek weer en weer. In moederkerke, waaruit jy bedank het, besalm ek somtijds saam op jou beruimings. Te Sachsenhausen arbeidskamp, die ander dag, kon ek reisgenote Paul Celan se donker melk van die daarraad laat smaak, die maatslag van sy figa van die dood laat hoor, bitter eg in Afrikaans, deur jou. Van bladskit was en is daar kwalik sprake, maar jou stem, die bly my by. Alwin, jy en Neil Cochran was die samenstellers en redakteurs van hierdie bundel, en daar verskyn 'n pragtige vers wat Neil geskryf het in hierdie versameling. Die titel is Vlug.
0: Ja, Sofia, dit is vir my een van die gedigte wat uitstaan in die huldigingsbundel. Wat vir my ook interessant is, is hoe lewendig Lina Spies se gedigte bly in die hande van ander digters. Hierdie gedig speel natuurlik terug na Spies se heel eerste gedig vir Anna Frank van Net Agterhuis. Dit is natuurlik die gedig wat haar digterskap begin het.
1: Mm.
0: En dan in hierdie gedig van Neil tree hy direk in gesprek met Lina Spies se oeuvre en die thematiese fokus van kinders wat verontreg word deur oorlog. Vlug en de vluchtende, de eindeloze stoet der vluchtende, Paul van Ostaien. Die kinders slaan op vlug van hier waar alle paaie lei na puin, voorbij vluchtend geboren en vluchtend ontvang, kinders van Harris, van Hola, van Bir Alabet, Beirut en as voorbij, saam met ingehaakte broers en susters en weduwees na busterminisse en veilige sones, oor Oriënes voorbij meer as 1 miljoen vluchtendes, oor ontheemde geografie, vluchtend oor verbrande brûe, brandende seders suid van die Litani rivier, ontvlug aan hommels, bo woonstelblokke, volhangende kleding, skoling, in rommel uitvlugte na staan maak tente van rooi kruise in die open lig, toevlugte oor grense en familiegrafte heen, verplaaste mense, foes gevlug.
1: Ook in die afdeling waar jylle verse oor kinders saamgevat het, is er gedig deur René Marais genaamd Gebed vir die kinders.
0: Ja, en Gebed vir die kinders begin spesifiek met Anne Frank's dagboek inskrywing en dan sê aanhef, lieve Kitty, en dit is haar verbeelde vriendin vir wie sy skryf. Gebed vir die kinders, lieve Kitty, op de Prinsengracht aangekome, nam Miep ons gauw meer naar boven het Agterhuis in. Ze sloot de deur achter ons en wij waren alleen. Skryf een meisie van 13 wat droom van skryver of actrice word. Ek ben erg bang dat wij ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Die klok van die Westerkerk, ek vond het zo fijn. Tel elke kwartier af van 9 juli 1942 tot 4 augustus 1944. Toe hul in treintrokke geprop word na Westerbork, na Auschwitz, na Bergen-Belsen. In maart 1945 sterf die 2 sissies, nie aan 'n koel of in 'n gaskamer nie, maar aan tyfus. Die bevryding op 5 mei 1945 kom vir 7 van die 8 onderduikers te laat. In 1947 gee Otto Frank, die enigste oorlewende, Anna's dagboek en aantekeninge wat deur Miep gevind en bewaar is, as het Agterhuis uit. Lieve Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg, 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin. Jy vertaal het Agterhuis. Die leiding van kinders gaan in vers na latere vers nie aan jou verby nie. Kinders van Dachau, kinders van Korea, kinders van Saigon, die dood van Riet, onze dochtertje, Sarah Susanna, die jager. Jou eie nie ontvangene, nooit geborene, Ingrid se kind, by Langa, by Nyanga, by Orlando, by Saapvol, by Filippi, met 'n koel deur sy kop. Breitens kruid skryf welgelukzalig as die kinders van Dimbaza, van Welcome Valley, laaimeel en stinkwater, vrek van siektes, ondervoeding, armoede, weggegooi in gate, feesplekke vir mure, gevreet. Nog is daar geen einde aan die leed en leiding nie. Madeleine McCann, Poppy van der Merwe, Jocelyn Smith, die meisies wat Gert van Rooyen en Joey Harhoff spoorloos laat verdwyn het, die meisies wie se toekoms vermink is deur Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Laat die name geheilig word, Here, van al die kinders en ander soos hulle wat deur ons geval is. Die kinders van Kiev, van Gaza, van Libanon, van Israel, mishandel, misbruik, vermoor. Vader, laat die kindertjies na u toe gaan. Daar is pacem et ignosi peccatu mundi. Gee hulle vrede en vergeef die sonde van die wêreld.
1: Nog 'n gedig wat so tekenend is van hoe sy as inspirasie dien vir ander digters vandag nog, is die vers wat Therese Bartman geskryf het genaamd Eendag.
0: Ja, Lina spies het 'n geweldige invloed op digters wat na haar kom en om met haar gedigte in gesprek te tree, digterlik in gesprek te tree. Hierdie is nogal 'n getuigskrif daarvan. Sal jy asseblief die gedig vir ons lees?
1: Eendag op 14 het ek fluisterend my eerste digbundel gelees. Eendag as ek aankom by die huis wat baie wonings het. Dig by jou beskrywings van tuiskoms wou ek wees. Purperwinde, 'n skulp se binnekant, die misterie wat Jesus verswyg het. Teer is die herinnering van myself, betower deur die ritme van die berge eerder as die see, die ligte samehang van ewig en pink. Onvergenoeg het ek oor 55 jaar gegraviteer na die aarde se ander palet. Houtskoolstede, grys honger kindergesigte, die donker weeklaag van vroue. Ek het my kop met as bedek. Eendag, as ons aankom by die vlugtelingskamp wat baie tente onder bome het en ek ruik gebraaide vis en heuningkoek, sal ek seker wees die skottels is ewig heel en ewig vol. Vertel my 'n bietjie van die afdeling oor landskapgedigte.
0: Ek dink reis is ook 'n belangrike tema in Lina Spies se werk, veral tussen Europa, die Boerland en later ook Pretoria. Wanneer mens gaan kyk ook na haar debietbundel, is daar ook gedigte wat afspeel in Spanje en my gedig Slabus staan ook in die idioom van reis en dit is ook 'n Europese stad. Dit is nie eintlik 'n slaapbus nie, dit is maar eintlik 'n bus tussen Florence, Firenze en Siena en die mooi Toskaanse landskap wat mense daar tussen sien. Met die reis, dan word dit amper 'n wiegeliedjie. Dan sal iets ook van die kinderrympie wat daarin is en die gedig het dan ook 'n sangerige element. Mm-hmm. So die gedig is getitel Slaapbus na Siena. Die slaapbus na Siena sweef om die aarde. Droom van kastele, cypresse teen die wolke, van strada en grewe, ruigtes langs die pad, vloeisels in die bome. Die slaapbus na Siena wieg jou in haar arms, met goue lengte sonskyn, oor weilande vol lig, olywe teen die wande, 'n ruimer aarde blom. Die slaapbus na Siena droom van die lig val, oor groene weivelde, vergeet van die wêreld, dommel tussen heuwels, bedwelm van die glans. Monte Fiorale, Panzano, Castellina, Rada, hoe groen, hoe goudgeel, valleie, fonteine, kassas, volledig in onsself geleë, met torings, klokke, Marias langs die strate, Caiole, Castel Nuovo. Die slaapbus na Siena omvou jou in haar kleur.
1: Alwen ons weet almal hoe lief Lina Spies vir katte is, en sy het baie geskryf oor haar katte. En dit is so 'n lekker ligte afdeling in hierdie bundel waar jy ook gedigte oor katte saamgegroepeer het. Ek dink nou spesifiek aan een wat met die Tabrosk bygedra het, genaamd 'n gedig bekruip jou soos 'n kat.
0: Ja, dit vat vir my twee onderwerpe vas waaroor Lina Spiesgaande was en dit is die poesie en katte. En daar's jou party digters wat katgedigte geskryf het wat baie goed aansluit. Ek dink aan iemand soos Henny Norkie of Clara Du Plessis of Jennifer Pape. Maar hierdie gedig van Marita Broske is definitief 'n gunsteling. Sal jy hom asseblief vir ons voorlees?
1: Met graagte. 'N Gedig bekruip jou soos 'n kat. Trap awerigse paaie, pofpoetig in die grysstof en skuur teen die onderbewuste. 'N Gedig kap plotseling met sissende klanke, spin dan soos dit opkrol, die binneoor omhels, assonerend en koesterend, nes pels. 'N Gedig is teer, dog wreed. Dit rym immers met die lewe. Dit kan koppig soos 'n klossie aan gedagtes bly klewe, aan die agterkop krap, tot dit eendag 'n beeld neerkom lê, asof dit 'n duif is, asof dit wil sê, maak lewe, maak vlieg. 'N Gedig bekruip jou soos 'n kat. Dit jag jou, eis jou op, speel baas oor jou, net om in 'n oogwink te laat los. Naals in 'n bladsy te slaan in die hoop dat ander hulle sal aanvlei teen dit wat straks klink na 'n taalbesalm. En dit wat straks langer as 9 lewens bly talm.
2: Alwyn, baie baie dankie dat jy kom kuier het hier op Vers en Klank. Dankie vir jou en Neil Cochran se harde werk om vir ons weer eens so 'n pragtige bloemlesing saam te stel. Ek dink nie alleen gaan dit mense aanspoor om al spiesebundels weer met aandag te gaan lees nie, maar dit maak ons ook bewus van nuwe digters en nuwe vars skryfwerk om dop te hou.
0: Natuurlik, dit is een van die belangrike uitvloeisels van gedigte is dat nuwe gedigte uitgedigte geskep kan word. Mens sien dit by al die groot digters, Breiten, en by Elizabeth Eybers, dan sal nie hoe 'n nuwe generasie digters daai vlammetjie by hulle steel en iets heeltemal nie daarvan maak.
2: Sê jy vir ons afsluit met 'n laaste voorlesing asseblief?
0: Ek sal graag Sarina Dunges se gedig Pleidooi voorlees. Dit is ook die laaste gedig wat in die bundel opgeneem is.
2: Daarmee groet ons namens myself en Alwyn Roo 'n mooi aand vir jou.
0: Pleidooi. Moenie sterf nie, nie as herfs in haar Spaanse rok tussen die bome dans en die vallende akkers soos kastanjette klap en roesterige blare 'n antiquaar vermoed in brons en koperware. Moenie sterf nie, nie as winter met haar ysvingers die bome ontklee en al weerloos laat in hulle ribbe jasse en die eekorings opkrul in drome en die ou mensberg onder grys teken rus met 'n grou wolkemis. Moenie sterf nie, nie as lengte se bloeisel ballerinas padde en pirouet op Vivaldi se La Primavera en sy die slapende skoonis oproep met haar fluit soos 'n gebed wat alles oopwaaier wat asem en vlerke het. Moenie sterf nie, nie as somer koketeer en titteweit en terg en die sonoog, knipoog vir die openlike flerrie en alles gereed maak vir die kind se fees, want om op so tyd te sterf sal byna heiligskennis wees. Moenie sterf nie.
3: Vrierwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. 'N Verhouding tussen twee broers is 'n noue band wat parallel met mekaar se lewens loop. So sterk soos wat dit kan wees, so maklik kan dit ook breek. In sy kort verhaal, dit was 'n voorgevoel, wy Abraham haat te vries uit oor die verhouding.

So begin hulle wat nog onthou. Die gesels oor erfenis en byna bo, wat eers een plaas was. Maar nou, nog selfs geskei deur 'n laning hoë populierbome. Maar om dit twee plase te noem is ook oordrywing. Byna bo is 'n stuk vlei grond. As dit gedreineer is, is dit van die beste grond in die vallei, wat deur Lukas van der Vyver, die oorspronklike eienaar, afgesny is vir sy jongste seun Gert, as erfporsie. Gert het nooit geboer nie. Hy het gaan studeer. Hy was selfs 'n ruk in die buiteland en het daarna tot aan sy dood lesings gegee aan 'n Engelse universiteit. Vandaar dat almal van hom praat as Prof Gert. Wynand, wat die res van die plaas geërf het, het soos sy pa geboer. Lukas van der Vyver het tot sy 83ste jaar gelewe. Hy het in 'n ou plaashuis gewoon wat nou gebruik word as pakstoor vir aardappels en hoendervoer. En nadat hy getroud is, vir hom 'n nuwe huis laat bou omtrent 'n kilometer van die ou opstal af. Die datum op die ou huis se gevel is 1819. In sulke huise is daar nog nie voorsiening gemaak vir 'n jong vrou se behoeftes nie. Hoekom die plaas so verdeel is, dat daar van die beste grond verlore gegaan het, dit weet almal. Lukas was 'n korrelkop en buitendien was Prof Gert eintlik sy oogappel. Dat hy hom laat studeer het, het hy nie as genoeg erfenis beskou nie. Wynie was maar weer sy ma se kind. Hy het selfs meer na haar gelyk. Sy is 13 jaar voor Lukas oorlede, nadat sy koue gevat het toe hulle met die kapkar na haar familie op Montetjie toe is. Sy is ook die enigste wat nie op die plaas begrawe lê nie. Lukas en sy twee seuns lê al drie tussen die eysterklippe onder 'n wilg aan die rivierkant van die ou huis. Daar is 'n draadheining om die begrafplaas, maar daar is nie stene op die grafte nie. Ek weet nie of daar ooit stene was nie. Die rivier het van my lewe die manier gehad om die huis te loop met 'n vloed. En dis juis ook een van die redes waarom die nuwe huis gebou is. Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het. Vir 'n storie sou dit natuurlik baie beter gewees het as die twee broers gestry het oor dieselfde meisie of selfs dit hoort in hierdie wêreld deel tuis as daar 'n geskil was oor die leiwater. Maar van so iets weet niemand nie. En Wynie was nie die soort man wat 'n dergelike soort geskil tussen hom en sy broer sou laat kom het nie. Wynie het Prof Gert verafgod. As daar sonder mense op die plaas kom kuier het en die gesels kom uit by die prestasies van die of daardie kind van die distrik, dan het Wynie altyd 'n hele rukkie in gedagte gesit. Opgestaan en een van Prof Gert se boeke van die rak gaan afhaal. Dit is in vaktaal geskryf en hy het van die regsterme waarskynlik nie veel verstaan nie. Maar hy het die boeke gelees. Koerantknipsels oor toesprake wat sy broer gehou het, het hy 'n hele leer vol gehad. En hy het die prestasies geweet wat by elke geleentheid gesê is. Miskien is dit hoekom die mense beweer dat die eet Prof Gert se eet was en nie Wynie se nie. Maar almal het van die eet geweet. Die eet om nooit weer met die ander broer te praat nie. Daarom het almal die naweke se melktert en rosynetert op erfenis geniet saam met die koffie en het almal die mandjies vrugte met dank in die motor gelaai, hoewel almal tog elke keer weer ongemaklik gevoel het as Wynie begin praat oor sy broer se prestasies. So 'n manier van doen kry nie goue naam nie. Nie gou die regte een nie. Daar moet gewoonlik iets gebeur voordat mense die dinge wat hulle al goed ken in 'n ander lig sien. En dit het toe gebeur.
Toe Wynie in sy 70ste jaar die eerste aanmaning gekry het van sy longe. Hy het een oggend terwyl hy gesit en melk het, bloed gespoeg. En een van die werksmense het dit gesien. Toe eers het die mense na hom begin luister as hy oor sy broer praat. En toe eers het die mense vir mekaar begin sê, hy verlang na Prof Gert. O, en dis 'n diep en ou verlange daarie. Maar niemand het vir Prof Gert laat weet van sy broer se siekte nie. Die enigste wat het miskien sou doen, was die dokter. En hy het dit nie gedoen nie. Hy het nagte lank by Wynie gesit, partymal tot dagbreek toe, en hulle het oor alles onder die son gesels. Maar hy sê, hulle het nooit een enkele woord oor die toos gepraat nie. Oor Prof Gert, natuurlik wel, want destyds was sy naam in al die koerante, omdat hy 'n nuwe boek gepubliseer het. En een nag, toe hy gedink het die einde is naby, het hy vir Wynie gevra of hy nie vir Prof Gert minstens moet laat weet van die siekte nie. Wynie het sy kop geskud en geantwoord, maak net sy lep lekker reg, daar langs my en Pasen. Dis al wat ons saam sal hoort, in vrede. Nee, ek is seker daarvan, dat ou dokter nie vir Prof Gert laat weet het van sy broer se siekte nie. Toe kom daar die nag. Klein Gert. Wynie het sy enigste seun vernoem na sy broer, het die middag die dokter laat haal, en teen etenstyd die aand het almal geweet. Ou dokter, en so word vertel en ek glo dit, want ek ken hom, het 'n rukkie lank by Wynie gewaak. Maar tussen en op die werf rond gedwaal en onbeskaamd gehuil. En dan het Rina, klein Gert se vrou, maar weer koffie gemaak, en hulle het stil om die tafel in die eetkamer gesit. Die Millerlamp tussen hulle, op die wit damasdoek, en die portrette van Lukas en sy vrou teen die mure. Wynie se vrou Amalia het in die gang voor die siekekamer op 'n stoel gesit, en sy wou niks drink en niks eet nie. As die dokter uit die kamer is, het sy ingegaan na haar man toe. Klein Gert en ou dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die druffie kom, het hulle geweet wie dit is. Dis nou 23 jaar, het klein Gert gesê. En dis nog betyds, het ou dokter geantwoord. Teen hierdie tyd het die motor allangs hulle stil gehou. Net Prof Gert was in die motor, sy vrou en sy drie seuns het nie saamgekom nie. Hy het uitgeklim, hulle het mekaar met die hand gegroet en hy het gevra, is ek betyds? Maar hy het al aangestap na die kombuisdeur toe, voordat ou dokter geantwoord het, ons het dit nou net vir mekaar gesê. Rina het hom nie herken nie, maar Amalia het uit die kamer uitgekom, na hom opgekyk en toe haar hand uitgesteek. Prof Gert het haar gesoen, maar sy het hom by die gangdeur ingestoot, asof sy bang was, dat daar te min minute sou oorwees. Ou dokter het net in die siekekamer ingegaan nie. Hy het agter Prof Gert in die gang gestaan, toe omgedraai en vir die ander om die ronde geelhou tafel gesê, daar is ek nie meer nodig nie, maar ek bly by julle. In die eetkamer kon hulle Wynie se kamer deur sien. Prof Gert het in die deur vasgesteek en sy broer saggies op sy naam geroep. Toe het hy ingestap en in die wit vertrekkie in. Die sieke het hom opgelig tussen die kussings, maar Prof Gert het hom aan sy skouers gevat en teruggedruk. Ek het naar jou toe gekom, broer, het hy gesê. Nou, vergeet ons alles. Ek het 23 jaar gelede al vergeet, Boetie, het Wynand in 'n helder stem gesê.
En ek het lank gewag. Ek het geweet ek moes kom. En ek het vanoggend van die huis af 'n vergadering uitgestel en alles net so daar gelos. Ek is bly ek is hier. Blyer as wat ek is, my broer. Blyer kan jy nie wees nie, het Wynand geantwoord. Maar jy moet nou eers iets gaan eet en jou gesig gaan was. Ek sal vir jou wag. God het vir my al die jare gegee om in te bid. Hy sal vir my nou ook 'n tydjie gaan om dankie te sê. Ek wil hê dat jy jou moet gaan verfris. Want ek het ook 'n rukkie nodig. Ek het gebid dat jy sou kom. Maar ek het jou nie verwag nie. Teen voordag die volgende oggend het Rina die laaste maal koffie geneem vir haar pa en sy broer. Prof Gert het, omdat het koud was, sy bene langs Wynie onder die kombers ingestoot, die kussings agter sy rug ingestop, en hulle het gesels. Dis nog nie die einde nie, het sy vir die mense in die voorhuis om die tafel gesê. Pa was in geen weke so helder van verstand nie, en hy het laat weet, sê vir jou ma, sy moet hiernatoe kom. Ek wil haar ons broer voorstel, ek het skoon vergeet, hulle ken mekaar nie. Ek ken hom beter as enig iemand anders, het Amalia geantwoord, maar haar man se wens gehoorsaam. In die siekekamer het het later stil geword. Buite het die dag heeltemal gebreek en een van die werksmense het aan die agterdeur geklop. Klein Gert het uitgestap om vir hom te sê wat om te doen, maar hy was nog nie onder by die ou huis nie, toe hulle hom weer laat roep het. Wynie en Prof Gert het langs mekaar op die bed gelê. Al twee het aan die slaap geraak. Net Prof Gert het uit daardie slaap nooit weer wakker geword nie. Wynand is 'n week en 2 dae later oorlede.

Jy het geluister na Dit was 'n voorgevoel deur Abraham H. de Vries. 'N Komedie kortverhaal bundel verhale uit 'n koel voorhuis en Protea Boekhuis is die uitgewer. Die voorleser was Vilroe van Agterberg. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar. Net hier op Kortom.

Warrel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaatnominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.

0: volgende week in agterplaas.
1: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
2: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
1: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
2: En lou versaagie skrik my nie.
1: As jy iets aan Rachel doen, ek smeer.
2: Ek sal alles af om of jy saam speel, Pieter.
1: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Goeiemôre en baie welkom by vanoggendse uitgawe van Loof die Here. Dit is weer tyd vir my en jou se saam luister na musiek in die gees van die Sondag en wat hopelik vir ons tot stichting en troos sal wees. Die openingsmelodie is die bekende Ambrosiaanse lofgesang, Grote God, ons loof U, maar hierdie keer 'n orgelweergawe daarvan.

Ek hoop jy het hierdie orrelweergawe van Grote God, ons loof u, ook bekend as die Ambrosiaanse lofgesang, deur die orrelis Günter Brausinger, goed op die oor gevind. Ewe bekend is die Halleluja lied, bring my die ou tyding, die tyding van Gods woord.

Neil van der Watt se verwerking van Bring my die ou tyding is gesing deur Cantamus Corde. Die drie Ierse tenore, John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns, sing nou Be Thou My Vision, 'n eeuwoue Ierse gebed, 'n eenvoudige belydenis dat God die lig en die wysheid is.

Dit was Be Thou My Vision, gesing deur die drie Ierse tenore John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns. Die ou Psalmlied 116 begin met God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. In 2001 gee die digter T.T. Kloete in, kan ons maar dit noem, herformulering van die tekst, en dis dan die Potchefstroomse Universiteitskoorse uitvoering van hierdie tekst se verwerking deur Avi van Wyk, waarna ons nou gaan luister.

God het ek lief, soos verwerk deur Avi van Wyk, is gesing deur die Potchefstroomse Universiteitskoor. Hierdie verwerking van Avi is by my 'n gunsteling, baie mooi. Hier is weer een van my gunsteling kore van Suid-Korea, die Gracias Koor met Come Christians Join to Sing.

Dit was die Suid-Koreaanse Gracias koor en orkes met Come Christians Join to Sing. Die Skotse tenor Kenneth McKellar, bekende operasanger wat by die gesogte Royal College of Music sy opleiding gekry het, sing nou Wherever You Walk van Handel.

Wherever You Walk van Handel is gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar, bygestaan deur die orkes van die Koninklike Operahuis Covent Garden. En nou vir instrumentale muziek van 'n geliefde melodie, ook bekend as The Old Hundredth.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internationale huisleer se personeelorkes. Van Mozart speel ek die Alma Dei Creatoris in F majeur. The Caring Mother of God the Creator. Dis 'n selfstandige gesang oor Maria en nie deel van 'n groter werk van Mozart nie.

Dit was nou vir my baie mooi gewees. Alma Dei Creatoris in F majeur van Mozart en dis uitgevoer deur die soliste Charlotte Margiono, sopraan, Elizabeth von Magnus, alt en Christoph Pregardin, tenor, saam met die Arnold Schoenberg koor en die Concentus Musicus Orkest, gedirigeer deur Nicolas Hanenkolb. I couldn't hear nobody pray, sing die sopraan Kathleen Battle en sy word bygestaan deur die gitaarspeler Christopher Parkening.

Dit was I Couldn't Hear Nobody Pray, gesing deur die sopraan Kathleen Battle, op gitaar begeleid deur Christopher Parkening. Ek weet Rina Hugo se stem is gewild by baie van julle, ook by my. En sy sing nou die lied Hy is hier.

Hy is hier soos verwerk deur Rien Joubert, is gesing deur Rina Hugo. Die spiritual Soon I Will Be Done With The Troubles Of This World is dalk nie so bekend nie, maar het word so mooi uitgevoer deur die Stellenbosch Libertas koor, jy sal daarvan hou.

Soon I will be done with the troubles of this world, a spiritual gesing deur die Stellenbosch Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers. Die solo stem wat jy gehoor het was die van Anne Serfontein. En nou is het alweer fluit tyd vir vandagse program en ek sluit af met die bekende keurspel van enkele Walliese gesange.

Loof die Heere is afgesluit met 'n keerspel van Walliese gesange met bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkes. Soos immer, dankie vir die saamluister en mag jou Sondag rustig verloop en jy die nuwe week sommer met moed en durf aanpak. Groete, Magtleen.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

lief vir jou, ma. Wees lief vir jou, pa. Wees lief vir jou vijand. Dit sal jou soms blaas.

0: Helpt het?
1: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
2: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak. Net hier op RSG.

Snaakslik nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, nee, nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar skryn geld iewers. Gee net iets.

0: Yen iria amta go 35 minute jinje go a xka fm ke ko sa tswete guya ga bana tse tlhe ga go te o boriji mwang se u di tswa ke nja ko sa no to se to ga ta cham reveten moyo no ti marats berahum parlement se u committee se sa ko he ko ma a sa kya tingo president Cyril Ramaphosa a gana go wa mayo am a kare ma a tlo nkhwena re kare mo tetwane ja te ma a tlo ntse a ma tlae kwa gore a tsamshi gana o ke ke a mashite mo shupia go ikama komitie heng tse se ka pepa jao ji gaji a hinya de na go gana a ke tre ma go khwe a koro de go veska bo di tseo foko ya ga tika ina go khwena a nya ma go tsiya te tlae ka be na ina ke decentam komitie heng go moteto a ni tsanga ma go eke eng ka ro ka bana di go Ramaphosa ma ina manda ka di pepa a kha o da di nge ina tsayo a mahamka ha go shisa ina ke ke ya te benoma parlament ko na qaji ango charati ngo jaji I kara hi ngo ke a ngo a muteto tse u khonse na muteto te martin she tla e ku go tsam ji ka mo shopin han ti ya gona am salin merrington boriete shora masam
1: kim tse wole ti gi ya waling ke 7:30 minute ngam de kwa yen ri ko waling ke ska fm tam jate ne gira kam tsa program yang hi gi ya wa hun e wa ki wali parlament kang hiya chik digya ko ya committee ke khalma nga mu gi ka kham kham go sim o president Cyril Ramaphosa ya vi ko man ka chong gani kuna kang hi khawit tam ne chik digi ma o ku yan committee gi ya kham ka vi ko ma kang ka gani kuna kang hi te ne gi ya kham kham ko un an nga ka ng ki tin ku kang hi chik digi ngo ge hana wa ka ki ves ka pu ai ho fu ng sing a gi thwa kham kham ko sin committee khalma nga te ne gi ang hari gi ya jo ke kan ngosi kan hetik de gya kale u Ramaphosa ki gani kuno kwang kan ya o khawita mini tik de gya ngu he gya ngu he khame ko u kan ngai ngu o ka khisi kan he gen ko ko nisan tisang aga chong kan he teni gi khama yalpi ayi gani kuno kan he teni gya tun wa khame ko un an ngawan khale man ngu kan mu ko gi ga kham su wa tiya yang he khawita mini tik de gen ho ko ya gani kuno kwa ng ka khisi gya khama zelin marinten kan ya gen ya.
2: Die komitee is stadig besig om sy administratiewe werk te finaliseer. Hulle het besluit op advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Die voorsitter, Makashule Ghana, het die finale besluit aangekondig.
3: The name that will be recommended will be that of advocate Madonsela. Ours is to recommend. The appointing process is done by parliament. So we will then recommend to parliament to then start the engagements that's done in line with all the supply chain and procurement that they do when they then appoint an evidence leader.
2: Die komitee het voortgegaan om sy verwysingsraamwerk te bespreek. Die regsmening dat die president gedagvaar sou kon word indien hy nie sou instem om vrywillig te verskyn nie, is deur parlementslede soos die EFF-leier Julius Malema in die MKP se parlementêre leier Dr. John Kloppe verwelkom.
4: That the recommendation is correct and it's well placed and the approach is very cordial.
5: And I hope he will indeed appear and come and tell the nation what exactly happened in Paraswal.
2: Lede het gevra vir meer duidelikheid oor die mate waarin die president tydens sy getuienis met sy regsverteenwoordiger mag konsulteer. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, Ompile Mahutwe van die EFF en die ANC-LP Cameron Dagmo het al menings hieroor uitgespreek.
6: So we need to formulate our rules to curtail that access during cross-examination. And it's for the president himself to decide whether he answers a question or not and the consequences of that. But I would recommend that there is a curtailment of the right to consult legal representatives during cross-examination.
7: Also remember that you are timed, Chair. So what if my 20 minutes just gonna be chowed by the president always consulting with the legal team? So I think somehow, in the terms of reference, we need to limit that interaction.
8: I don't think in any way we should be seen to be restricting the right of the evidence of the legal representative of the president to consult with the president in terms of, I think that's going to get this impeachment committee into trouble if we are seeking to deny the president such a basic right.
2: Die komitee het ook besluit om duidelikheid te verkry oor wie toestemming moet verleen dat intelligensie-inligting met die komitee gedeel word ten einde belangebotsings te vermy. Zelene Merrington, Parlement.
0: Suid-Afrika se hoë kommissaris in India Kate Kuma Anil Shukla aan departement de kaak amoje se Gerald Aye Kohe kerekere na kie ti hong si kango imse gana kae kutam ata hinse na tingo ama kia bana ti a ekete president M. Jacob Zuma ma India ka ta hoko Zuma mdara gupta dama kutwa ka am tamanu kungo ko site oroti ga akim minister ma Ronald Lamola a mutetu jikanga kaita ngo minya te Gok ete hi na tse kunipasi eti presidente kwe ata nga kumwa tenu ngo ana ango amuteto eka manda isi no ana kumu si ukoji yoka ha ana urumende eki shuri katama. Annelien Moses bori eswe egwem.
1: South Africa ayi ngawishi gengi ya ukoya huwa komisari sangi ngu India ngani kunan Anil Shukla kang hei agia kamsung uwa departement yingia wangolungge kamka panga kai kang hitene diwigia kamsung u laya ng aya chongon kamsung a ngawsi ki kang hitte gi thasung o president a ya ganki gi wa Jacob Zuma kang gi gen ng India ayi gani khunan Zuma sang agia kamsung tege besuk kang ya gi gen ngge o tiyan ko khoi cha sang hi gi wa gutas asa gani khunan minister ya hi gi wa kamka panga kai ngolung ai gani khunan Ronald Lamula khawita mani gya kham un a kham ngwa chiga ge tan ke president e ke chig de ge agyang ai president e ya ang ke gani khuna kwa n ka instene gya ngwa kham ko sing
9: Oud president Jacob Zuma se onlangse reis na Indië het 'n debat oor protokol wat voormalige staatshoofde en adjunk presidente geniet ontketen Zuma is saam met een van die lede van die Gupta-familie by 'n seremonie gesien. Die Guptas het verlede jaar hoofopskrifte gehaal terwyl wetstoepassers hulle gejag het vir beweerde oortredings waaronder staatskaping, korrupsie en geldwasery wat met Zuma verband hou. Dit is nie die eerste keer dat vrae ontstaan oor een van Zuma se oorsese reise nie. Sy reis na Marokko was in omstredenheid gehul omdat dit teenstrydig was met Suid-Afrika se buitelandse beleid wat Wes-Sahara se onafhanklikheid erken. Die regering wil verhoed dat voormalige leiers die land se buitelandse beleid skade berokken terwyl hulle ondersteuning van Durke ontvang. Hier is minister Ronald Lamola.
10: We confirm that High Commissioner Anik Sukla has been recalled to the headquarters for further consultations. We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former Presidents and former Deputy President during international travel. As part of this framework, the Presidency and DIRCO jointly establish a mandatory disclosure mechanism requiring former Presidents and Deputy Presidents seeking protocol and diplomatic support to provide full details of the purpose of travel, programs, activities, sources of funding, principal hosts, key engagements, and the capacity in which they will be traveling to enable an informed assessment of the appropriate level of support.
9: Een van die ander kwessies wat Lamola geopper het, was die uitdagings oor migrasie. Ghana en Nigeria wil hê dat dit tydens die Afrika Unie beraad bespreek moet word.
10: To take it to the Executive Council, to the summit, it will not be an ideal platform because the agenda will be very clear. To just name and shame South Africa with no intention to come out with resolutions. So a comprehensive engagement is what South Africa will support and we agree with.
9: Lamola het ook meer besonderhede bekend gemaak oor die AU se posisie met betrekking tot Amerika se besluit om nie Suid-Afrika na die G20 beraad in Miami in Desember te nooi nie.
10: We also welcome the decision of the Executive Council to raise the issue of the exclusion of South Africa from the 2026 G20 that is under the leadership of the United States of America. This firm position to raise this matter will advocate for inclusivity and will ensure that South Africa is a founding member. Exclusion is discussed in the table of the G20. That the G20 must be defined, what is it when it does not have one of its founding members, which is South Africa.
9: Intussen sal die kandidate wat meeding om die posisie van die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Suid-Afrika as deel van hulle veldtog te besoek. Pretoria sê sy ondersteuning sal op beginsels berus.
10: The principles will guide us as to who we will support. There is an unwritten tradition and culture in the UN of rotation. And this time is a turn of Latin America. So we will support the candidature from Latin America. That should be clear. Secondly, our president has mentioned it several times in the UN General Assembly that we will also want to support a woman to be the first Secretary General of the UN.
9: Suid-Afrika het die uitredende VN-hoof Antonio Guterres geloof vir sy leierskap in 'n ruwe wêreld, sowel as sy onwrikbare toewyding tot multilateralisme en internasionale reg. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Suid-Afrika se tou bombardaak om atoom koma burudama gaanqo mehim. Ahe, go cwiga go isesa kuzi professor a politieke wetenskap inisa sikiteko a Joansi van Wyk gasi usesa kwe ngungusi u a bomba ngom program ke shuri karatihem asi usesa kwe kumwati go dokumente baskopo kwe kwe kwe di bom da kite go nyamuka kwe jinyami go selwa skerem fie si takite baskopo namu ike kwe kwe kwe kim van Wyk anamari anse twanfirense a khasa kwe kwa dike nga ati sinu manu he a kwe si unyamuka he go RSG tlae go ke go nyam se naitam
1: Sit Africa kang hi agia tung khamso o African se ke thali kan tsig dgya wa atum pom aya kani khunan kang go shi kang hi ge ge kama professor yang hi ge politika vitenskap ayi lung sa ko ka kang tsig you know sorry tsig dgya o yoni sa ayi gani khunan Johannes van Wyk yang hi khawita mani atsig dgi ya un a khama ko ngwa ka tsisi ke tsang ke program yang a tsang mo go giga ngo tin tsi dia thali kang ke frequency ka ga gani khunan ka ngo shi kang hi gen ho khama ko so tsi ge thwa chwa gani khuna wa ke the bomb kang hi gya wan a tun bomb a ya chwa african si ke khale man ngang kang ka hi te ni gya kham sun wa fita yi un he tsi ge gen ho ngmin a ge gani khuna kwa un fan vai aya kung ngo shi kang he Anna Marie Johnson van Firen ya tsigdige ngawan o ya tsigdige ke o ya gani kuna wanke RSG ya gani kuna ke tsigang mugu ge hin thotkam kham ko isin o
11: Ek het met Pieter Steyn jou kollega by RSG oor tyd hier te doen gehad. Verlede jaar het ek 'n reeks van 13 insetsels gelewer oor die bom se geskiedenis in ons land en so het ek en Pieter aan die gesels geraak en hy het later sy vriendin Minet van der Walt betrokke gekry. Ja, so is die bom gebore.
12: Jy self is 'n ekspert oor die atoombom. Nou vertel ons, hoe lank het jy navorsing gedoen oor die atoombom en hoe lank het die navorsingsproses jou geneem?
11: Annemarie, ek het naby die kernafvalstortingsterrein in Namakoland groot geword en dit het maar van kindsdag af 'n groot indruk op my verbeelding gemaak. En ja, mettertyd is omtrent al 30 jaar in die akademie, so ek het omtrent 30 jaar gelede begin skryf oor kernwapens en die internasionale politiek daarvan. En natuurlik maar mettertyd besef my hier's 'n groter verhaal naby en so het ek oor tyd heen maar in elke moontlike argief, op elke moontlike bibliotiekbron oral waar ek gereis het, met mense gesels en bronne begin versamel. So ja, dit is maar 'n paar dekades se werk wat ons gelukkig kon kondenseer in hierdie reeks.
12: Jy praat van dat jy groot geword het daarna by. Wat was jou eerste indrukke as kind daarvan?
11: So ek praat nou met die verbeelding van 'n 12-jarige kind, want dit is min of meer wanneer ek die eerste keer daarvan gehoor het. Aan die tafelgesprekke het die groot mense gepraat van hierdie verwikkelinge wat daar plaasvind. Ek onthou my ouers en my tantes wat daaroor gesels het, was daar tog kommer, want daar was onsekerheid oor wat dit behels. En dit is ook 'n generasie, my ouers sin, wat natuurlik nou tydens die Tweede Wêreldoorlog groot geword het en vir wie enigiets wat radioaktief is, deel van hulle verbeeldingswêreld was wat baie skadelik is. En ek ook die geheimsinnigheid wat daarmee gepaard gegaan het, was ook deel van die kommer. En daardie tipe gesprekke het by my as kind groot indruk gemaak en soveel so dat ek dan nou later gaan lees het. Ek het groot geword met die ou kennis-ensiklopedieë en dit was altyd 'n heerlike bron om te lees oor die atoom en dan was daar Arthur Blexley se boeke, Die Magtige Atoom, wat hy baie hard jaar probeer het natuurlijk om die wetenschap toegankelijk te maken en op een meer populaire manier te doen, wat meer als een toegankelijke bron was voor mij als een jong kind.
12: Vertel ons van jouw bevindings. Was daar ook een of twee bevindings wat jy oor die dekades hierin gemaakt het, wat jy dalk net bietjie meer verbaas het as van die ander?
11: Ja, Annemarie, daar is soveel goed, maar ek wil graag die volgende twee uitsonder. Die eerste is dat die bom is totaal en al in Afrikaans beplan, ontwerp, en wanneer dit sou getoets word, wat dit nie gebeur het nie, sou dit zeer sekerlik ook in Afrikaans plaasgevind het. Daar is 'n lywige woordeboek geskep wat al die kernfysika konsepte en terme in Afrikaans vervat. Dis die mooiste Afrikaans wat ek in 'n lang tyd gesien het. Sulke vindingryke woorde wat geskep is om die bom in Afrikaans te bou. En so die wetenskap vir ons 'n baie groot geskenk aan Afrikaans gegee. Die tweede een wat my geweldig beïndruk is die spionasie wat plaasgevind het op Suid-Afrika se atoomwapenprogram. Hierdie program is nooit deur die regering erken nie. Dit is altyd ontken in die openbaar, hoewel daar internasionale bespiegelinge was dat ons wel 'n atoomwapenprogram het, en ons weet dat dit is eers amptelik in 1993 deur president F.W. de Klerk in die parlement aangekondig. Maar nou ja, as 'n mens nou deur die argiewe gaan en die spoor begin terugloop, dan is daar 'n heeltemal 'n nuwe verhaal wat ontvou van 'n Russiese spioen wat al in 1969 in Suid-Afrika aangekeer is. Dan is daar die Amerikaners wat saam met ons gewerk het, maar wat tog ook op ons spioneer het. En die Central Intelligence Agency in die VSA het in die 80's erken dat hulle nooit enigszins inligting kon kry nie. En nog een Russische spioen later in een Kozlov wat uitgevang is, Dieter Gerhard, die vlootkommandeer wat onlangs oorlede is. Hy het omtrent 400.000 bladsye se inligting van ons kernwapenprogram aan die Russe verskaf. Dan verlede jaar is Renfrew Christie, akademikus van UWK, ook oorlede. Hy was ook baie betrokke by die inligtinginsameling vir die ANC. So daar was hele netwerk van state se intelligensieorganisasies en natuurlik ook die inligting wat gestuur is na 'n inbraak in die Suid-Afrikaanse ambassade in Bonn. So hierdie verhale rondom die bom is vir my net van die fascinerendste verwikkelinge.
12: Die dokumentêre reeks se eerste episode word binnekort by die Silverskermfees op die Silverdoek bekendgestel. Gaan jy daar wees om soos 'n rolprentster oor die blou tapijt te loop?
11: Beslis, Annemarie.
0: Wessel Pretorius mgidango ete kano amate shorama houtu aniboriz njango tau volva houtu a hamkia karako muatink e am.
1: Ki Wessel Pretorius chik de gyan he wat hoi ng he vegen achang ya chik de gyan hongi tuchi ua gani kuna kwa ng yin he gya ua volva ayik gani kunan.

Volvo se volgrootte XC90 sportnuts is al lank met ons, maar sy byna tydlose voorkoms en gereelde subtiele verbeterings buite en tegnologiese opgraderings en nuwe kajuitmateriale binne hou die 7-sitplekker van byna 5 meter lank steeds vars. Hierdie Skandinawier het skoner lyne as sy Duitse mededingers. Die vlaggenskap in die XC90 reeks, die T8 Ultra Dark inprop hybride vierwielaandrywing, kos 1,9 miljoen rand, wat natuurlik die meeste Suid-Afrikaners nie beskore is nie. Maar vir die wat dit kan bekostig, is hierdie die mees volledige groot sportnuts. Aantreklik, ruim, luxe, baie kragtig, maar as jy hom gereeld laai, ook 'n petrolvrek. Die T8 kom met 'n 2 liter petrol, turbo en druk aangejaag en 'n elektriese motor. En die lekkerte is dat die battery oor nag by 'n gewone prop by jou huis met 'n koord laai en volgelaai jou tot 81 km ver sal karwei sonder dat jy 'n druppel petrol gebruik. Dis 'n afstand wat tipies die daaglikse trippie werk, skool of winkel toedek. En so stil die batterymotor dat daar 'n waarskuwing is wanneer jy in trierad geruisloos beweeg. Net wanneer jy vinnig versnel of 'n styl opdraande teekom en jou spoed wil hou, sal die petrolmasjien soemloos inskop vir ekstra woema. Jou petrolmasjien vat eenvoudig oor wanneer die battery uitgeput raak. Elke keer wanneer jy jou voet van die versneller afhaal of rem, word die elektriese motor ook gelaai. So selfs al laai jy nie by 'n prop of 'n vinnige laaistasie nie, is daar altyd 'n mate van batterykrag beskikbaar. So afhangende van hoe vol die battery gelaai is, is jou brandstofverbruik enigiets tussen 0 en so 10 liter per 100 km. Die turboaanjaar en drukaanjaar, in Engels supercharger, saam met sy volgelaaide elektriese kragbron, lewer 'n massiewe 340 kW en 709 Nm wringkrag. Volvo sê 0-100 vat net 5,3 sekondes. En The Citizens motorredaksie het by Gerotech bitter naby aan die syfer gekom met 5,4 sekondes. Dis sportmotorversnelling. En hierdie Sweedse lugvere sorg vir 'n besonder gerieflike rit en kan sy normale grondvryhoogte van 212 mm opstoot tot 'n hengse 252 in sy veldrystelling. Soos verwag in die prys kry jy feitelik elke denkbare luxe in die kajuit. Die voorste leersitplekke kan nie net verkoel en verhit nie, maar albei masseer en jy kan kies lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is, sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90 T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies, met al jy kan kies, lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is, sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90 T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies met al Google se dienste soos die padkaartstelsel en YouTube musiek. Jy kan boonop alles met jou stem beheer. Nee, kyk, hierdie XC90 T8 Ultra Dark hybrid teen 1,936 miljoen is 'n indrukwekkende gesinswa. En die beste van twee wêrelde, laai hom deur die week by die huis met sonkrag of by die werk of by 'n vinnige laaistasie en jy hoef feitelik geen petrol te gebruik nie. En dan weer wanneer jy die lang pad vat, is daar geen angs oor ryk afstand soos met 'n vol elektriese voertuig nie. Sy 71 liter tank sal jou 'n goeie 800 km ver karwei voordat jy moet volmaak.

0: word dokumentêre programme of radiotheater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Ons is sommer hier buite. Geer het gevra dat jy nie weer daar binne toelaat nie. Hy kan sy lisens verloor.
3: Nee, jy kan van my beslag.
4: Nee, ek sou kyk hom.
2: Hier. Maak op die boksie.
4: Jo. Spesie, Sallies.
2: As vier. Ek wil hier van myself hou.
4: Om Frans raak nou grand, hè?
2: Ja, wacht jy maar. Want die Sanne het my ou phone, maar sy kan hom hou. Die ding kan anyway nie meer fouties doen.
4: Jo, Siri, Sallies kan alles doen, papa. Fouties, video's, you name it.
2: So, het jy met die kopers gepraat?
4: Ek kan twee pinnig swaai om Frans.
2: Maar ons het vier om te verkoop, Nico.
4: Ek sal morgen by die school hoor.
2: Zodra ons die vier verkoop het, huh, koop ons nog.
4: Yes.
2: Hy gift het gesê, hy kan vir ons twee laptops so kry. Jy weet, hy enekies met die appelkies.
4: Serious?
2: Ja?
4: Serious? Hy swaai mens vir oor die 20.
2: Wat? Maar eerst moet ons die series verkoop.
4: Ek het nog my 1000 bokke wat ek vir oom kan geef.
2: Nee, hou het eerst. En verkoop nou die series vir ons.
4: So oom wil hy, ek moet hulle saam my vat.
2: Ja, hulle is veiliger by jou. Ja, ek squat moes nog in die blerrie tent.
4: Hy oom gaan seker nie vir altyd in die tent bly nie.
2: Not in your life. Sodra ons die series verkoop het, sal ek vir my 'n kamer iewers kry. Nou, geel het miskien een achter sy huis.
4: En as ons eers die laptops verkoop, dan kry ons sommer vir oom 'n huis.
2: Ah, dis die long-term planning, Nikoekie. Maar vertel my nou weer, Sam.
4: Wat wil hom weet?
2: Van Pieterkie.
4: Hy is nie lekker nie, oom.
2: Jy oom gesê, jy kom my sien.
4: Nee, hy wil nie saamkom.
2: Oh, en sy ma, het hy iets van haar gesê?
4: Nee, oom, hy juk oor Rachel.
2: Maar waar is Rachel?
4: Ek en Pieter het gaan check haar by Molly's huis en toe sy daar, maar ek het vir Pieter gesê hy moet aflos, ons soek die poef met Molly's nie. Net nou cancel hy weer die deal met die Nigerian.
2: Molly's is 'n blaar, en oom, hy sal uitkyk vir Rachel.
4: Oom, weet sy swaai nou duffie vir hom?
2: Hoe meen jy?
4: Sy dans by Molly's club.
2: Waar word jy dit nou?
4: Pieter het my getune.
2: Hey, vader toch, waar is die klap?
4: Ek kan hom gaan wys.
2: En Pieterkie sê, sy daar is nou daar.
4: So het hy gesê. So wat kry ek ook?
2: Wat bedoel jy, wat kry jy?
4: Uit die deal, as ek die sellies vir ons verkoop.
2: Jy kry jou percentage.
4: Hey, tou.
2: Kom, jy gaan my wys waar die klap is. Ek het Molly's mooi gevra om Rachel af te los. As hy met haar sukkel gaan, hy my te doen ook kry. Toch, dan bring hy box vir die sellies.
4: Right.

0: wil klaar kry met die gesuigerheid klets.
1: Maar ek is amper klaar. Nog net gou hier onder die bed sak.
0: Ek probeer iemand WhatsApp met my selfoon.
1: Bestuur dan nie die boodskap, ek is nou klaar.
0: Dis wat ek probeer doen, maar ek kan nie dink met die geraas nie.
1: Oké, ek is klaar. Wat wie gesels jy so?
0: Een van my ou collega's by die polisie.
1: Ken jy nog mense daar?
0: Ja, ek doen. Ek het die mannetjie opgelei.
1: En wat soek jy met hom?
0: Hy kom vanmiddag so bietjie kuier.
1: Hy kom gif vir jou kuier nie, jy moet rus.
0: Ek sal nooi wie ek wil. Is jy nou klaar?
1: Ja, ek is. Nou het jy al die wiper ding getraai.
0: Ek gaan nie 'n verdomde elektriek sigaret rook nie.
1: Weet jy wat hy wiperseigter my gekos het?
0: Klets vermeel en toe jy gesê het ek moet hier by die huis kom herstel, het jy nie gesê jy gaan my heel dag lastig val nie.
1: Maar ek probeer net jou kamer skoon hou blikkies. Stof is sleg vir jou longe.
0: Maar ek kan mos my eie bly die kamer stof sy.
1: Lieg nou. Luister jy nou vir my?
0: Ek luister.
1: Wil jy dood?
0: Ek was amper dood.
1: Ja, en jy het die tweede kans gekry.
0: Ek soek net bietjie privaatheid klets.
1: Okay. Ek jammer. Hoor wie jy, ek wil met help.
0: Jy help my klaar genoeg.
1: Wat steek jy vir my weg?
0: Waar val jy nou uit, vroumens?
1: Wat het die dokter regtig vir jou gesê?
0: Van wat?
1: Kon hulle regtig die kanker op jou long uitsny?
0: Kan jy my nou net in vrede los asseblief?
1: Is jy wel? Hoe laat kom die friet?
0: Hoekom vra jy nou?
1: Dan kan ek vir julle tee en koekies bring.
0: Ons is nie tee en koekies mense nie, klets.
1: Nou wat kan ek vir julle bring?
0: 'N bottel whisky sal lekker wees.
1: Ooh, laat ek net loop. Laat ek net gaan voor ek my gaskets blaas.
0: Ek spot net, klets, kom terug.

0: Trek daar een stoel nader, Loukie.
1: Dankie, oom Blikkies.
0: Jy lyk mooi vet en gezond, Loukie.
1: Meer vet is gezond.
0: Hoe gaan dinge daar by die stasie?
1: Ek het daarom 'n bevordering gekry.
0: So gehoor. Geluk. En?
1: Meer papierwerk.
0: Minder aksie.
1: Ach, oom Blikkies weet hoe dit gaan. Vandag vang ons hulle en môre stap hulle uit op parool. Of die hof laat hulle gaan.
0: Ja, my daar, die skelms nie allemaal advokate gehad, nie.
2: Blikkies, is ek? Laat my omkom.
0: Ja, klets, kom maar in.
2: Ek heb julle bietjie koffie en beskuit gebring.
0: Loukie, dis my landlady, klets.
2: Klets van Melen, aangenaam.
1: Lou Visagie.
2: Visagie nogal, nou, toe nou.
0: Jy kan die skandpoort maar neersit, klets.
2: Koffie is nog lekker warm. Is karamel beskuit.
0: Dankie, klets. Dit is baie gaaf van jou.
2: So Visagie, sê jy?
1: Ja.
2: Ja, ek het een Visagie op school geken.
0: En dis beslis nie Loukie, nie. Hy is heel wat jonger as jy.
2: Nee, maar ek vrou net, Blikkies.
0: Ja.
2: Nou toe, jy het seker belangrike dinge om oor te gesels. Wil jy nou nie verder steer, nie?
1: Maar dankie vir die koffie en beskuit.
2: Jy moet maar net sê, as daar nog iets is wat jy nodig het, hoor, Bieger.
0: Ja, dankie, klets. Maak maar die deur toe achter jou.
2: Ja, ja. Ons gesels vir jou, Loukie.
1: En dit?
0: Moet nie vraag nie. Gee my die pompie aan.
1: Het oom nou asma ook?
0: Ek het. Ek het alles. Skink vir ons koffie. Jy het nie iets sterker saamgebring nie.
1: Ek het nie eens geweet, oom was in die hospitaal nie.
0: Ja, by die dood omgedraai. En nou sit ek met haar opgeskeef.
1: Hier is ons koffie. En wat is die prognose, oom?
0: Jy gebruik nou net sulke groot woorde soos die dokter.
1: Gaan oom okay wees?
0: Dit is nie hoekom ek jou gevraag om my te kom sien, nie.
1: Wil oom van die beskuit, he?
0: Gee my aan, sy het een goeie hart.
1: Nou, vir wat bly oom hier in die buitenkamer?
0: Hoe nie jy begin, nie? Ek het jou hulp nodig, Loukie.
1: Waarmee, oom Blikkies?
0: Iemand wat ek ken het, door mekaar geraak by dinge wat hulle gaan inslik en ek wil hulle help. En dis waar jy inkom.
1: En wat wil oom hy moet ek doen?
0: Die persoon lekker bang maak.
1: Is hulle betrokke by iets onwettig?
0: Hulle is betrokke by Moelman.
1: Attie Moelman?
0: Die einste moerbroer Moelman.
1: Enige iemand wat by Attie Moelman betrokke raak is besig met iets onwettig, oomblikkies. Ek hoop nie dis familie van oom nie.
0: Nee, dit is nie. Maar ek wil die pa en sy dogter help.
1: Pa en dochter nogal. Werk hulle vir Attie Moelman?
0: Ja, en albei is besig om ingesuig te raak.

0: Tot ziens, mevrouw van Meulen.
1: Oh, dankie. Dankie, wacht voor je gaan. Is jylle klaar?
0: Ja, dat is lekker om weer voor een blikkies te zien.
1: Je weet, die arme man was baie siek.
0: Hy het my gesê, hy lyk daarom beter.
1: Ja, ja, maar hy mag nie stres nie.
0: Of ouer sal hy nou stres?
1: Hoekom het jy hom kom sien?
0: Want hy het my genooi om te kom kuier.
1: Moet nie die speelietjies met my speel nie.
0: Wat ons bespreek het, is privaat, mevrou.
1: Niks is privaat hier op my werf nie, visagie.
0: Mevrou sal hom myself moet vra.
1: Hou op om my te mevrou, man. Ek is hier mevrou nie.
0: Jammer, juffrou vermeden.
1: Nee, maar jy kan my sommer net klets noem. So, is jy een speerder of verdang?
0: Ja, ek is ja. En ek moet nou gaan.
1: Hey, wacht. Gaan het oor die Conradies?
0: Soos ek gesê het, vra vir oom blikkies.
1: Kijkie, ek soek die moeilikheid hier op my werf nie, Loukie. As die mense besig is met onwettige dinge, het ek niks daarmee te maken nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Hier, wat die kombers aan?
2: Moet ek nou met die kombers skool toe?
1: Hy is mos in 'n swart sak, Pieter.
2: Ga kan die kombers aan skool kom haal, ma?
1: Jy stap by Groenlam verby huis toe.
2: Hoe weet ma pa plak daar?
1: Met my gewasap.
2: Gedag, jylle praat nie.
1: Is hier weg, moet net die slaapsak.
2: Nou, hy kom ons eie kombers met sy sellie geld koop.
1: Vat net die kombers en geer het vir hom.
2: Ja, ma stuur my net om te gaan spaai.
1: Hy bly nog jou pa, okay.
2: Maar raak weer spons.
1: Ek wil net weet of hy okay is.
2: Ja, nou, as ons weer sien, is hy terug.
1: Toe, laat die loop. Jy gaan laat weer so skoop.
2: Maar vrou ook niks oor Rachel nie, nee.

0: En wanneer begin maar?
1: Ek weet nog nie. Toe laat jy nog gaan.
0: Weet pa al maar het werk gekry?
1: Jy sê niks vir jou pa nie. Ek en jy gaan op ons eie deur hierdie ding kom. Hier, vat die kombers. Geef het vir jou pa.

0: klein dag daar buite.
1: Wat sit jy in die caravan?
0: Kyk sommer deur my klere. Hier is niks ordentlik nie.
1: Waarvoor soek jy nou ordentlike klere?
0: Moet gaan vir 'n interview.
1: Vir werk?
0: Ja, Gerda het vir my iets gekry.
1: Is dit Gerdaatjie van die helpende hand se kostent?
0: Ja, maar hulle wil my eers interview.
1: Mens kan nie nou in 'n kerkrok gaan vir 'n job interview nie, Sannie.
0: En al my ander klere is opgedra. Wat van die rok?
1: Nee, jong, met daai groen rok ga jy nie werk kry nie. Jy moet 'n goeie indruk op hulle maak.
0: Ek weet nie wat om aan te trek nie.
1: Kom, ek het nog 'n paar pakkies daar in my kas.
0: Ek gaan nie in jou klere pas, Sikret.
1: Hey, ek was nie altyd so vol van vlees nie.
0: Nee, ek bedoel dit nie lelikie.
1: Ek was heel wat maarder gewees voor die hormone om my jippe begin dans het. Daar's 'n paar pakkies wat jou perfek sal pas van my dae toe ek nog by die municipality gewerk het.
0: Wat het jy by die munisipaliteit gewerk?
1: Wel, toe daar nog 'n municipality was.
0: En wat is dan nou?
1: 'N treinstasie vir die sousmannetjies. Kom, ons gaan kyk haar, wat is in my hankas. Wat se nommer skoen dra jy?
0: Nommer 5.
1: Ja, wel, in daai department kan ek jou nie help nie. Ek's geseën met my oorlepa se paar pote. Hy het altyd gespot en gesê sy voet is so groot, as hy op die sypaadjie stap, dan kry hy traffic fine. Kom!
2: Hy behoort hier by die skool, ek uit te kom, Loukie.
3: Ek dink hy sal praat om blikkies.
2: Hy het my opkom vra. Wag. Daar is hy.
3: Hy laat hier met die borselkop.
2: Ja, daar is hy. Moenie vir hom sê ek is hier nie.
3: Nee, ek sal hy. Ek is nou terug, oom.
2: Loukie. Het jy sigarette hier?
3: Ek rook mos lank al, oom.
2: Ja, dit is okay. Ek wag.
3: Oom mag anyway nie rook nie.
2: Ja, moet nou nie so sklets klink nie.
3: Gebruik daar die elektriese sigaret.
2: Bang, ek skok my dood.
3: Dit sal die eerste keer wees.
2: Toe gaan gesels met Pietertjie voor hy loop.

0: Kom. Sit jou op die bed, dan wys ek jou 'n paar pakkies.
1: Ek is sukkel fancy klere werk toe gedraak lets.
0: My mens, ek was hoof switchboard operator.
1: O, dan was jy ook 'n receptionist.
0: Ek was aan die begin, maar hier teen die einde het hulle my in die switchboard kamer weggesteek. Hoekom het my job so lank behou het? Ek is in 2011 daar weg en toe stel hulle jonger meisies aan. So, hier is 'n oulike pakkie.
1: Prachtig gekleed, maar...
0: Maar wat?
1: Dit is te fancy nie.
0: Dit is 'n dier outfit hierdie.
1: Maar ek ga by 'n panel dating shop werk.
0: My mens, jy dra dit net vir die interview.
1: En die blou nommerkie daar?
0: Wat die ene?
1: Ja, ek lyk 'n bietjie meer bedeesd.
0: My mens, jy wil 'n impression maak.
1: Laat ek maar al twee aanpas.
0: Check. Pas aan. Ek kyk vanog.
1: Ek is so nervous.
0: Kyk hoe gewerk as receptionist.
1: Was 3 jaar terug, Klets.
0: Ons nou nie asof jy gaan aansoek doen vir 'n job as breinchirurg nie, Sunny. Kom hier reg daar. Draai om, laat ek sien.
1: Wat dink jy? Hoe lyk dit? Klets!
0: Ach, sorry man, ek raak sommer net emotional as ek jou in daai pakkie sien. Ek was jonk en... Oh, ek was maar. Mans by die werk het toch van my gekik.
1: Ach, kom nou, Klets, jy lyk nog net so goed.
0: Ach, moet my nou nie traai komplimenteer nie, Sunny.

0: Ek's dubbel die size wat ek was 5 jaar gelede. Draai gou weer. Hoe sit hy?
1: Nee, hy is baie gemaklik, ek hou daarvan.
0: Jy moes gesê, dis die een. Al wat jy daarby kort is 'n mooi jerseykie. Wag, ek kyk wat ek in daai kas het.
1: Hoe gaan dit blikkies?
0: Vol geheime draadwerk. Hierso. Trek die jersey aan.
1: Ek is net so bekommerd oor Frans.
0: Moenie vir my sê jy verlang wel klaar na hom nie.
1: Ek is so gevoed dat sy nonsens geraak.
0: Moenie laat jou hormone ook op hol gaan nie, hoor.
1: Toe maar, ek sien veel jonger as jy nie klets.
0: Sannie, vergeet van Frans. Want een van die dae sit hy nog in die tronk.
1: Meen jy nou? Hoekom sal hy nou in die tronk beland?
0: Blikkie se vriend van die polisie was hier.
1: Wat het dit met Frans uit te waai?
0: Hoe moet ek weet? Ek het maar net gedink daar's 'n connection.
1: Jy nou vir Blikkies vertel van die selfoon en Frans.
0: Ek het niks gesê nie. Jy weet mos ek hou my neus uit alle mense se sake uit. So. Laat jy daai pakkie.
1: Ek dink ek sal maar eerder my kerkrok die interview gaan doen. Net opbel hierdie polisie en sê ek het jou klere gesien.

0: So jy is op pad na jou pa toe?
1: Ek moet die kombers omvat.
0: Oom Blik het my alles vertel, Pieter.
1: Ach, maar ek het van gesê, ek wil nie my pa moet in die moeilikheid kom nie. Wat het hy nou die kopsie by ingesleep?
0: Oom Blikkies wil net jou pa help, Pieter.
1: Nou wat moet ek vir my pa sê?
0: Vind vir my uit of hy nog die selfoon by hom het.
1: So oom wil hy ek moet op my eie pa spaai.
0: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red.
1: Is oom Blikkies ook hier?
0: Nee, ek is op my eie. Sê gou, waar is jou pel, Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie. Kan ek nou maar gaan?
0: Ja, jy kan maar gaan. Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versagie.
0: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promis niks nie.
0: Dink in jou pa en sister, Pieter. As Moorman hulle eers in sy web gespin het, gaan het te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan een speerder?
0: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promis niks nie, oom.
2: Ja, het lyk of hy tortelduif tevrede is met haar nes. Wat soek jy, klets? Ek is besig. Ek weet jy is kwaad, Sunny. Maar jy vat my baie laag om te dink, ek het vir Blikkies gevra om die polies te in te bring. So wie anders het dat? Dit was seker maar Pieterkie gewees. Hoe kon hy sy eie pa in die tronk wil laat beland? Ek dink hy het Blikkies al opgevra, Sunny. Julle klets, Frans mag sleg wees, maar hy sê skelm. Misschien gaan het oor Rachel en Moel, man. Wat Rachel doen is haar saak. Sy is jou meisiekind. My Moel, man, gaan haar leven opneek. Wat wie hy moet ek doen, kids? Ek kan nie meer met alles koop nie. Net as ek dink, as een pikkie lig aan die einde van die tunnel, dan begin alles weer van vooraf. Ek is blij die moog.
3: Wacht nou nie, kalmeer. Niks het gebeur nie.
2: Wat as die polisie vir Frans opsluit?
3: Jy moet net op jouself nou fokus, Sunny.
2: Hoe kan ek?
3: Ek het die pakje vir jou gebring. Dit pas jy mos mooi. Gebruik het nou vir die job interview. Doen vir verandering iets vir jouself.
2: Ek kan nie meer so aangaan die klets.
3: Ai, Sunny. Niks kom van niet nie, weet jy. Jy moet weg af voor.

0: Dink jy doen die regte ding om by die mense se dinge betrokke te raak om blikkies? Ek meen, hulle is down and out.
1: Wat het Pietertjie vir jou gesê?
0: Hy wou niks herken oor die selfone nie.
1: Sy pa het hom seker bang gepraat. Arme kind.
0: Hy het gesê hy is op pad daar na sy pa toe.
1: En die Nicolaitie?
0: Hy sê hulle twee praat nie meer nie.
1: Oh, hoe groot is hierdie moelman se setup loukie?
0: Hy het 'n hand in omtrent elke ding, oom. Gesteelde goedere, karre, mensehandel, dwelms. Maar hy hou self sy eie hande skoon.
1: Ek neem aan, julle hou hom daarom al vir 'n ruk dop.
0: Die moelman is so glibberig soos 'n paling.
1: Dis hoekom ek die mense wil help. Hou stil. Laai my hier af. Ek kan verder stap.
0: Soms seker. Die huis is verder.
1: Ja, daai klets het oor om elke hoek van haar huis.
0: Klink asof jy anti groot planne met oom het.
1: Die wat ek lig loop.
0: Ek sal hom blikkies op hoogte hou.
1: Dankie, Loukie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Môre blikkies.
2: Wie is daar?
1: Is ek, Sunny.
2: Kom maar binne, die deur is oop.
1: Jammer om te pla.
2: Ja, jy pla gehad nie. Kom sit, Sunny. As iemand my wel pla, is een klits. Sy is hier in en uit. Als ze thee, dan was sy stofzuig en my beddegoed was. Het jy jou pilletjies gedrink? Ek kry skaars een oomblik van myself.
1: Jy moet dankbaar wees, sy verzorg jou.
2: Ek kan myself verzorg.
1: Hoe voel jy na die operatie?
2: Het was geen so groot ding soos klits dit uitmaak. Hulle het maar net een pijpje in my long afgesteek en sample gevat.
1: Jy is nou okay?
2: Ek voel beter. Wil jy eens vandag bietjie gaan stap?
1: As jy wil, kan ek saam met jou gaan stap.
2: Dankie, maar klets het klaar aangebied.
1: Ek wil nie voorbarig wees, maar ek moet jou iets vraag.
2: Jy kan maar vraag.
1: Klets sê jou vriend was hier.
2: Sien, sy is soos een arend al om my.
1: Sy sê jou vriend is in die politie.
2: Lou versagie. Ja, hy is.
1: Lekkie sê dat jou kom sien oor Frans.
2: Ek het hom gevra om my te kom sien, Sunny.
1: Is dit oor wat Pieter jou kom vertel het?
2: Pieterkie is bekommerd oor Rachel.
1: Ja, ek is ook gehoorie oor Rachel.
2: Die dinge waarmee Frans bezig is, kan hom in die moeilikheid kry, Sunny. Daar die cellfone is 10-1 gesteel.
1: Frans het gesê Moelman het die fone van hom gegee.
2: Aan hom verkoop deur sy handlanger.
1: Gaan die lou vir Frans opsluit?
2: Hulle is nie agter Frans aan nie, hulle is op Moelman se spoor.
1: Maar Frans is betrokke. En Rachel?
2: Jou meisekind is mos al 18 en so as sy vir Moelman wil werk, is daar nie veel wat jy kan doen nie, Sunny.
1: Sal het help as ek met Frans gaan praat?
2: Ek dink jy moet jou eerst daar uithou.
1: Maar wat as Frans gevang word, Lukies?
2: Lou gaan hom net lekker bang maak. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Maar as Frans gaan aanhou gesteelde selfone koop en verkoop, dan gaan hy later in die moeilikheid kom.

0: Ja, en as ma so opgedres is?
1: Ek gaan vir die Kraft interview.
0: Maar lyk soos 'n Lani.
1: Kleed het vir my die pakkie geleen.
0: Het die aantie dan 'n paar dag daarin gepas?
1: Nou nie hele kwessie.
0: Nou moet sê, ma lyk smart.
1: En nou lyk my hare.
0: Dit is nou nie 'n hairdresser nie.
1: Lyk ek daarom okay, Pieter?
0: Ek moet nie anders skoene nie.
1: Wat is wat met die skoene?
0: Ach, hulle pas net nie lekker by die klere nie.
1: Dit is al wat ek het.
2: Sunny! Sun!
1: Dit is jou pa. Sê ek sien nie.
0: Ek het nog seker klaar gesien.
2: Maak op die kere!
0: Maar is nie hier nie.
2: Ek weet sy is al binne, maak op.
1: Wat wil jy hê, Frans?
2: Ek en jy moet praat, Sun.
0: Maak beter oopmaak, ek sal gly.
2: Sun, maak op die kere neer!
1: Ek kom buiten toe. Kijk dan hier binnen.
0: Nou, hy is nou seker weer gekletter.
1: Ek is nou daar, Frans.
0: Maar wat van ma's job interview?
1: Laat ek net gaan hoor.

0: Kersplig nou.
1: Dis Lou en Blikkies.
0: Loukie, hoe gaan dit?
1: Ek was vanoggend daar by Frans Conradi.
0: En? Het hy iets gesê oor die selfone?
1: Gemaak asof hy niks weet nie.
0: Seker klaar verkoop.
1: Dink hy het lekker geskrik.
2: Wat het jy met die polisie gesê?
3: Weet jy wat van die praat, Frans?
2: Wat moet nie vir my niks nie?
0: Lou, ek beter gaan. Klink asof hier maracas is.
1: Wat gaan daar aan, oom Blikkies?
0: Ek dink Frans het hier opgedag.
4: Polisie man was al by my.
3: Jy gesê, gaan in die poef kom.
4: Waar is Pieterkie?
3: Jy los vir Pieter uit.
4: Huh? Jylle vat my vieslik.
3: Jy vat jouself vieslik, Frans.
4: En van wat is jy so opgedres?
3: Niks met jou te maken nie.
4: Sien jy iemand anders?
3: Is jy gestuip, Frans?
4: Ek sal suip soveel ek wil. Ek skuld jou niks.
3: Jy moet nou loop voor klets uitkom en vir jou jaag.
4: Ek gaat nergens nie. Pieter, kom uit buiten toe.
3: Jy los vir Pieter hier uit.
4: Dis hy wat die polisie gebel het. Pieter!
3: Frans, as jy nie nou loop.
4: Wat? Huh? Wat ga jy doen?
3: Dan bel ek die polisie.
4: Ek moes geweet het. Jy en hierdie klets. Jylle het seker baasnonnies geword achter my rug, nee? Ek het gesien, kom.
5: Dit was ek gewees, okay? Hoor pa?
3: Pieter, gaan terug in die caravan.
4: So jy het jou eie pa uitverkoop?
5: Ek het gedoen vir Rachel.
4: Kom met jou kind!
3: As jy aan my kind raak!
4: Kort op bly die pak slaag.
5: Ja, los hom, laat hy my slaan.
4: Huh? Jy kryp leg achter jou man, hè?
3: Lop, Frans! Los ons nie!
4: Kijk hoe lyk jy soos een ou poot.
5: Moet nie so met my ma praat.
4: Wat? Wil jy bolrol met jou pa? Kom eens, kom eens!
6: Frans, wat die hel vang jy aan?
4: Is hulle wat met my sikkel blaar?
6: Dis jou vrou en kind jou nerf.
4: Sikkel jy ook nou met my?
6: Jy is nie my saas nie, Frans.
4: Ek sê julle net, bly uit my sake uit.
6: Jy beter loop, want jy wil nie met my sikkel nie.
4: Sy les ek het nou daar by jou in die buitenkamer,
6: hè? Hou op om jouself verder te...
4: Ek is nie klaar met julle nie.
5: Ons is klaar met pa.
4: Laat ek gly, voor ek iemand seer maak.
5: Ja, hy moet nie weer terugkom nie, syplap.
6: Dit is nou genoeg, Pieter, uitgeloop.
5: Nek, is maar okay. Is okay. My make-up is seker nou gemaak.
7: As hy aan maag geraak het, het ek hom gebollie.
8: Los nou af. Ek sê maar Blikkies. Jy sal die verklets vertel.
0: Moet jou nie bekommer nie, Sunny. Sy is elk geval nie hier nie.
8: Al wat nou nog moet gebeur is dat klets vir ons moet uitgooi.
0: Sy sal dit nie doen nie. Toe gaan maak reg van jou interview. Kom, Pieterkie, ek gaan maak vir ons een lekker kop koffie.
7: Ja, dis die eerste keer dat my pa my maas rondblik, he, want...
0: Hy het net braaf gevat.
7: Wees die polisie wil hem opsluit?
0: Ja, jy wil dit nie rarig heen, nie, Pieter.
7: Ja, maar dit gaan al jare so, oomblikies.
0: Hier is jou koffie.
7: As ek groter was, dan het ek hom aangevat.
0: Ek weet, het kan nie lekker vir jou wees as hulle twee so beklein, Pieter. Maar hy bly nog jou pa.
7: Hy is lankal nie meer my pa, nie.
0: Jy weet seker hoekom hy hier was.
7: Ja, hy het gesê dat versaag die polisman was by hom.
0: Ek begin dink ek het 'n fout gemaak om Loukie se hulp te vra.
7: Solank net kan help om Rachel by Moelman weg te kry.
0: So eenvoudig gaan dit nie wees nie.
7: Is oom okay?
0: Ja, die opwinding het my bors so'n bietjie laat toetrek. Laat ek die pompie kry. Een ding is seker, jou pa het lekker geskrik.
7: Ja, tenminste gaan my ma nou 'n job van eie kry.
0: Ja, en dan is jylle nie meer afhankelijk van jou pa nie.
7: Hy skerde in die milies met die salies wat hy verkoop.
0: So, hy het hulle al verkoop.
7: Ja, Nico het vir hom verkoop.
0: Wat beteken hulle gaan nog wil koop?
7: Is eintlik alles my skuld, oom. Ek moes nooit saam met Nico die games in Nigeria gaan koop het nie. Ja, ek het die ding begin.
0: Ek dink jy het jou les geleer, of hoe?
7: Is oom so'n blikkie seker om is okay?
0: Ja. My bors voel het stijf.
7: Help die pompie.
0: Waar is my septic?
7: Dit klink nie goed nie, oom. Is dit bloed wat oom hoes?
0: Ja, dit is bloed. Jy sê niks vir anti-klits nie.

0: bezig, Klets?
1: Nee, kom binnen. Ik bak een brouw.
0: Jou kleren wat jy my geleen het teruggebring.
1: Jou vir wat? Hou dit vir jou. Van manier wat ek weer met die ou ros lyf hier in haar pakkie gaan pas nie. Wel, behalwe as jylle my toesluit en niks kos gee vir my hande nie.
0: Jy is gaan so oorgewig die Klets.
1: Ja, vlei my ma. Ons moet weer in haar kas gaan krap. As jylle paar rokke en goed is vir my nie meer pas nie.
0: Jy kan nie al jou kleren weggeen nie.
1: Nee, ek wil nog altyd die spul gaan afgee daar by die tent.
0: Misschien kan jy van die kleren verkoop.
1: Dis joune. Jy gaan dit nodig kry as jy begin werk.
0: Ah, as ek die werk kry. Wat maak jy?
1: Gee maar koekies.
0: Jy moet sê dat ek jou gehelp.
1: Nou maar gryp daar voorskoot.
0: Bak jy die koekies vir blikkies?
1: Nee, vir myself. Net so lekker as 'n glas warm melk en 'n gemmer koekie voor ek in die bed klim saans nie.
0: Wat kan ek doen?
1: Men jy klaar? Al sit ek die oond aan.
0: Het jou panne al gebotter?
1: Nie die eerste keer dat ek koekies bak nie, San.
0: Nee, ek vraag maar net. Het lyk lekker.
1: So, hoe het gegaan met die interview?
0: Ach, ek weet jy eindelijk nie. Wat bied hulle jou aan? Jy meen een salaris?
1: Ja, wat anders?
0: 5000 a maand.
1: Wat? Is dat al?
0: Klets, werk is skaars daar buite.
1: Ek het verdubbel daar geld jare gelede gewerk.
0: Tye was toch anders, Klets. Beggars can't be choosers.
1: Al wat verander het in hierdie land is die rykes wat ryker word en die armes al armes. Gemeens kan op 5000 a maand oorleef nie. Jy moet vir meer geld vrou, hoor jy.
0: Ek het nog eers die werk gekry nie, Klets.
1: Hoor jy beter? Appetijd verreend.
0: Ja. Dis waar ek met jou wil kom praat het.
1: Nee, moet nie vir my sê jy het die geld verreend nie.
0: Jy het ons deel van die rent afgetrek van Franse Pai, vir die dak.
1: Dis nie genoeg verreend nie, Sunny. Is jy weer kort?
0: Net 'n paar honderd. Ek sal plan maak.
1: Ek kan altyd jou Frans vra.
0: Ek vra Frans niksie.
1: Hy smokkel ons lekker met die gesteelde goed.
0: En ek wil niks daarmee te maak hê nie.
1: Blikkies het my gesê hy was hier. Jy lekker gesuip. Lyk my sy geloof is ook maar net so kort soos halleluja. Right, pan is gebotter. En wat het hy werfnerf anyway kom soek?
0: Hy dink ek het hom weggegee by die poliste.
1: Het jy nog haar revolver, Sunny?
0: Ek stik hom vandag weg.
1: Misschien moet jy dit net eerder gaan ingee.
0: Ek kan ons nie dit doen, die Klets, dis nie my revolver.
1: Ja, dan moet Frans die ding hier kom wegvat. Ek soek nie skiet goed op my werf nie. Die way wat jylle mense strui. Net nou skiet jylle mekaar en dis het groot dramas. Hoe ver is jy daar?
0: Net deeglik goed. Is die panne gebotter?
1: Ja, al uit. Laat ons rollen snui.
0: Nou, is er dan recht so?
1: Is wat recht so?
0: Met die rent, Klets.
1: Gee my dan maar so lang wat jy het, dan kyk ons voor en toe. As jy daar die werk kry, dan kan jy my later die rest betaal. En is die laaste keer wat ek jylle uitstel gee. My rights in Texas kom nie verniet nie.
2: Kom gaan kap is aan, stap
3: jy
2: saam.
3: Ek rook nie meer nie, Nico.
2: Jy sê braakie, jy dan nou net begin.
3: Ek was net upset, dis hoekom ek gerook het.
2: Ek het ietsie anders as jy mooi wil vat.
3: Wat het jy in daai sakkie?
2: Bikkie, opstuit.
3: Ha, ek vat nie aan daai nie.
2: Maak jou oë, ore en mond oop.
3: Jy kan nie daai goed skool toe bring nie.
2: Hoekom nie? Almal soek altyd 'n bikkie op twak.
3: O, en nou verkoop jy die goed.
2: Jy maak uit, hè?
3: Wel, dis illegal.
2: Verkoop vinniger as sellies, bra.
3: Het jy toe al my pa se sellies geslaai?
2: Ja, met 'n groot gesukkel, ja. Jou toppie het sy cash.
3: Ja, hoeveel het jy toe gemaak?
2: Jy is nieuwsgierig, hè?
3: Ek wil net weet of my pa die ching het.
2: Jou toppie is dik gemielie. Vat op af.
3: Ek sê mos, ek vat nie die goed nie.
2: Eer appie, ga hier die kappie, braakie.
3: Oh, man, dit stink. Is dit nou dagga?
2: Jy sê my, jy het nog nooit geruikie.
3: Maar ek het dit al geruik, okay? Ek wil net weet wat dit is.
2: Dit is net aaptwak, braak. Toe, trek!
3: Ach, maar fijn, gee.
2: Sterk. Dis oor die trek soos Suzan. Gentle, bra, gentle.
3: Waar kry jy die goed? Maar vat terug.
2: Ek sê jou niks. Laaste week jy vertel het waar ek die Sally's kry, het jy alles gaan uitvertel en ons deel papwiele gegee.
3: Jy, my pa, het die papwiele gegee.
2: Soos ek sê, jou toppie is geching.
3: Het hy jou daarom iets gegee?
2: My percentage gekry.
3: En nou swaai jy Pietersielie.
2: Pieter, Cecilie, sing. Nou is jy opgejack, papa.
3: Oh, ek voel een bietjie weird. Ek gee nog daar trekkie.
2: Dis aapstuipe, brokie, aapstuipe.
3: En ek nog terug klas toe.
2: Wat een paf, brokie, die onnie sal jou entertain.

0: Asai, nou maar toe, koekies kan nou afkoel.
1: Ek sê die voorskoot hier neer.
0: Dankie vir jou hulp, Sandy.
1: Dis reg. Solank jy jou gemmerkoekies met my share.
0: Natuurlijk kan jy vir jou en Pietertjie daarvan vat.
1: En oor die rent, ek sê jou kom betaal.
0: Dat som. Blank gedachte, Sunny.
2: Ek sal betaal, Klee.
0: Nee, man. Wat ek meen is, brainwife.
1: Ek sê met jou nie.
0: Jy het my nou net 'n plan gegee, mens.
1: Wat is dit?
0: Smous! Dis reg! Al daai klere en skoene wat ek mee dra nie. Ons kies vir jou die uit wat jy wil hê. En dan ga ek verkoop ons die res.
1: Ek het jy gemeen, jy moet het verkoop nie, Klets.
0: Luister nou, Sunny. Jy short met jou rent. En ek dink nou, ek kan ook mos doen met 'n paar extra sente. Ek en jy gaan smous.
1: Waar gaan ons smous, Klets?
0: By die taxi rank. Kom, ons gaan sorteer die klerekas uit.

0: Klim in, ons ry eentjie.
1: Nie verwag, Boelies gaan my surprise nie.
0: Oh, maak jy nie deur. En hou daai vuil skoolsak by jou voete.
1: Ek het oor Frans sy mielies gegee.
0: Ek weet, hy het my gesê.
1: Nou, waarover wil die bra my sien?
0: Relax, Tjoma, ek gaan jy nie ontvoer nie.
2: En die klere wat my uitpak?
3: My kleeds gekry.
2: Oh, dit is schaars.
3: Maar spelou nie in die ijskast deur. Ek kry vir jou.
2: Voor wat gees hy vir my ou kleren?
3: Is die alles hier? Ons gaan die rest nog verkoop.
2: Ek gaan maal na my kleren swaars.
3: Ek gaan die rent betaal.
2: Breem by pa, ek hoor, hy is dik gejingeling.
3: Ek soek niks van jou pa nie.
2: Hulle die salies verkoop gekry.
3: Hoeveel broodjes het jy gemaakt?
2: Nou, ek is honger, ma.
3: Wat jou oos so rooi?
2: My oos gaan rooi nie.
3: Lyk soos jou pa nagesit.
2: Ach, ek sit moeg. Ek gaan anyway bietjie lê.
3: Dis 3:00 in die middag, Pieter.
2: Ja, gisterand niks weer geslaap nie.
3: Ek het dan vir jou oorpluisies gegaan.
2: Sien maar as 'n gebrabbel wat my wakker gehou het nie.
3: Nou wat dan? Kyk, moenie mors op die bed nie.
2: Ach, ek worry oor Rachel wat nie my WhatsApps antwoord nie.
3: Kan ons oor iets anders as jou pa en Rachel praat?
2: Wat dink ma vang sy alles aan daar by Molies?
3: Ek moet gaan. Klets wag.
2: Hoor maar wat ek sê, dammit.
3: Ek wil nie oor hulle praat nie, Pieter.
2: Ma, worry net oor kletse bly die klere.
3: Dan hierdie klere, gaan ons bly die rent betaal.
2: Ja, wat is Rachel iets oorkom, ha?
3: Rachel spit haar self van hulle.
2: Toor die polisie haar ook vang.
3: Gee my hand sakken.
2: Wat verander?
3: Pieter, ek het niks verander. Ek sê ek moeg vir jou pa en Rachel se getjommel. Ons is nou op ons eie en dis al wat saak maak.
2: Maar soos dan die kletse slaaf geword.
3: Ek sal nou slaaf nie.
2: Ja. Dus jy moet maar vertel oom Blikkies hoes bloed.
3: Wat sê jy van Blikkies?
2: Ek sê oom Blikkies hoes bloed. In my eie oog gesien.
3: Kry die krimmels van my bed af en trek jou skoene uit as jy wil.

0: Stoffer ons hier staan.
1: Kom ons toe uit. Ek wil iets wys.
0: Wat soek ons hier by die mynhoop?
1: Ja, hier was altyd 'n drive-in gewees, ou daar.
0: Willies was seker 'n laity.
1: Ja, ek was. Kyk, daar staan die big screen nog.
0: Hoekom het hulle dit toegemaak?
1: Wie gaan nog drive-in toe?
0: Ja, ook true, he. Alles is mos nou op die net.
1: Ja, kyk daar in die aand. Sien jy liggies tot noor ver.
0: Ja, klink asof jy drive-in memories vir die braai het, he.
1: My eerste vry gehad, he.
0: Hoe kom ons hier?
1: Wat, die eerste Fast and Furious hier kom kyk.
0: Serious? Wanneer was dit?
1: Wat is dit? 2001. Hell of my life, a quarter mile at a time.
0: Ja, Vin Diesel, dom te red hou.
1: Ja, dom. Ja, die jol toegemaak in 2006.
0: Willies, ek weet steeds nie hoe kom ons hier is nie.
1: Ons is hier vir die view.
0: Van wat?
1: Van possibilities.
0: Wat jy nie bra my?
1: Nee, ek hoor 'n speeder het vir julle kom kuier.
0: Wat is die polisie man?
1: Hy was al by die toppie.
0: By hom Frans?
1: Het hy jou niks gesien?
0: Nee, ek het hom sy milies gegee.
1: Nou wat kom krap die polis te hou?
0: Ek weet van niks, Molie.
1: Sien jy, die opportunities om uit die jol van armoede en gesukkel te kom is min, Nico. Jy sien, die ding is, ek het vir jou in die toppie 'n deurtjie oopgemaak.
0: Kyk, ek promise, ek weet nie die cops was by hom nie.
1: En ek kan daai deurtjie weer maklik toemaak.
0: Bra, ek weet regtig van niks nie.
1: Sien, nou laat mense nie meer hier konflik nie gebruik in die plek as 'n dumpinggrond. Ek doen hierdie rabies daar.
0: Ek sal die toppie vir jou uitsort, Molies.
1: Jy hoef niemand vir my te sort nie.
0: Nou, wat wil die braai moet ek doen?
1: Jou oë en ore oop.
0: Vir Frans?
1: Hy kan. Vir alles.
0: Sjoe. Dankie, Molies.
1: Wat het jy gedink ek gaan jou hier kom damp, hè?
0: ek weet mos Molies maak uit.
1: Ja, ek wonder. Misschien moet ek die driving weer oopmaak.
0: Ja, Molies kan ons maak soos hy wil.
1: Ek sien baie possibilities vir jou, Nico. Maar as jy my gaan tjonk, gaan jy jou laaste fliekie op die myne kom kyk.

0: Jy is veilig om sommer net hier te staan, Klet.
1: Man, Sandy, maak net die tasse oop, dat die mense kan sien ons het klere om te verkoop.
2: Tumela! Kom, Johnny, hoe kan?
1: Kan jy die mense se taal praat?
0: Wat die eindelijk nie? Wag, hier kom iemand.
1: Oh, lyk vir my soos 'n boete besie.
0: Kijk, laat ek het hanteer. Geef my een rok.
1: Wat jy by die rok maak?
0: Geef my net die rok en 'n paar skoene.
1: Ja, wat die Bly kalm, Sunny. Maak my kokodot soms.
2: Doe my laat. Mama gaan hier, okay, die sissie.
1: Jy moet toch klets wat van jy nou aan. Jy vroeg of ons verdomde ticket geleef. Ek het al weet sy maak nie meer.
2: Thank you, sissie. Baie dankie.
0: Okay, sy is happy.
1: Wou sy vir ons beboet? Het jy vir die rok in die skoene gegee?
0: Ja. Toe, stel nou reg, Sunny. Die mense gaan nou van die werk afkom en dan gaan hulle tou staan vir Klets se klerestalletjie.
1: Klerestalletjie? Ons staan hier met 3 tasse, Klets.
0: Dit is wat ek vir die boetebesie vrou gesê het. Ons begin miskien klein, maar ons gaan groot eindig. Laat ons smous, mens. Dis al manier wat mens deesdae in die land kan survive.

0: sit, Loki. Koffie?
1: Ek's reg, dankie oomblikies.
0: Waar's my sigarette?
1: Rook om dan nou weer.
0: Wat so skelpies.
1: Die ante gaan oom uittrap.
0: Moet jy nou nie soos kletstukkere gaan nie.
1: Ai oomblikies. Jy het ook die ore nie.
0: Toe. Wat is die nuus het jy vir my oor Rachel?
1: Ek het toe met die Alet meisiekind gaan gesels.
0: Die enetjie wat saam met Rachel in die flat gebly het.
1: Ja. Sy sê sy het vir Rachel lanklaas gesien.
0: Werk die Alet dan nie meer by Moelman nie?
1: Maar nie, hy het haar blijkbaar laat loop.
0: Dan sy tenminste uit sy klauwe.
1: Om nie maar die sigaret doodmaak nie.
0: Ja, okay. En waar's Alet nou?
1: En sy is daarom veilig terug by haar ouers.
0: Weet hulle waarby sy betrokken was?
1: Ek wou my nie daarby inmeng nie, oom.
0: Ja. Die spoke van die verlede is weer met ons.
1: Nou, hoe bedoel oom Blikkies dan nou?
0: Die depressie jare, Loukie. Lang voor jou tyd. My pa het vertel hoe sy ma destijds daar in Doornfontein aangekom het met net 'n briefie van haar ouers wat mense gevra het om haar te help.
1: Oom praat nou van die armblankes van Tuka.
0: My ouma was maar net 15 jaar oud.
1: En wat het toe met haar gebeur?
0: Daaroor hoef my pa nie praat nie, maar ek kan my indink. Dit is asof die swaar kry van toe om net weer herhaal. En ons mense van vandag is net so blind vir hul medemens soos destijds.
1: Almal in die land trek maar swaar op die oomlik.
0: Ja, met hulle blink karre en groot huise, ja.
1: Nee, ek sê ek kenner van die geskiedenis nie.
0: Doe maar, die geskiedenis is maar taai koffie.
1: Alet sê toe ek met my die Nico gaan gesels.
0: Dis die laaitie wat Pieterkie by die goed betrek het.
1: Blijkbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
0: Jy moet daai meisie kind wegkry daar by Moelman.
1: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
0: Jy sê dan jy het hom onder oe.
1: Ons het, maar hy hou sy handjies mooi skoon.
0: Doen wat jy kan. Voor Rachel seer kry.
1: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
0: Waar het ek het nou gesit?
1: Nou, wat soek oom nou?
0: Hier. Vat het.
1: Nou, wat is in die koevert, oom?
0: Dit is een brief vir my seun, Wynand.
1: Wynand? Het oom dan nog contact met oom se seun?
0: Lang al nie. Ding het ons maar rof gegaan tussen sy ma en my na ons egskeiding. Soms dink ek, ek is te laat uit die polisie weg. My besetenheid en my werk het my gesin gekos, Loukie.
1: Maar oom was een van die beste speerders.
0: Ja, wat het ek om daarvoor te wys? 'N pensioentjie.
1: Wat moet ek met die brief doen, oom?
0: Ek wil hê jy moet die brief vir hom gee.
1: Hoekom doen oom met jouself nie?
0: Is ook 'n taai toffie, Loukie.
1: Nooit te laat om dinge reg te maak nie, oom.
0: Soms breek dinge net een keer te veel, ou. Dus hoekom ek wil hê jy die Rachel meisiekind moet help voor sy ook breek.

0: kan nie glo, ons het al die klere verkoop die klets.
1: Kom net, laat ons huis kry, ek frik van die koue.
0: Ja, Pietertjie is seker ook al honger.
1: Het jy die geld daar by jou?
0: Ja, maar nog nie getel nie.
1: Gee, laat ek het in my bra steek.
0: Kan jy dit nie in jou handsak sit nie?
1: Mens, as iemand ons wil rob, gaan hulle nie met my blou wille sukkel nie. Toe, bring my tas, ons kry sommer 'n taxi.

0: jy so lank ek sit die ketel aan. Is 'n klomp 20 rand note.
1: Geld is geld, mens.
0: Ek kan nie glo as jy dit gedoen nie.
2: Ons moet permanent so 'n stalletjie begin.
0: Waar sal ons nog klere kry?
1: Nie klere nie.
2: Jam en beskuit en sulke goed.
0: Staan ons heel dag agter die stoof. Hoeveel het ons gemaak, Sunny?
3: Amper klaar getel. R7.50.
0: Maar kom nou! Wat is die som totaal?
3: R878.50.
0: Nee?
2: En hoeveel is jy short met die rent?
0: R600. Gee die geld vir my.
3: Jy hoef regtig nie vir my iets te gee nie.
0: Ek gaan niks vir jou gee nie. Ek vat alles.
3: Sê nie hoe is jou klere gewees. Kan ek maar die ketel afsit?
2: Ja. Maak sommer vir ons 'n koppie tee.
0: R487 is vir my. Ek sal die ander R400 donate vir jou rent. Dan skuld jy my nog net R200.
3: Ek is dankbaar, Klets. Ek sal met jou reg maak.
0: Nee, jy hoef niks met my reg te maak, Sunny. What's fair is fair. Jy het saam met my daar in die koue gestaan en smous.
3: Moet sê, het was nogal 'n avontuur.
0: Maklikste R800 wat ek nog gemaak het.
3: Wat het jy toe vir daai boetebesie gesê?
0: Jy kan kwaad wees.
3: Wat het jy van gesê?
0: Wil jy nou rarig weet?
3: Jy het seker al die skuld op my gepak.
0: Man, ek het gesê ek help jou om ou klere te verkoop, want jy is arm en jy kan nie jou rent betaal nie. Toch, jy het vir haar rok in die skoene.
3: Tenminste het jy vir haar die waarheid vertel.
0: Ach, hou sak. Ek gaan hierdie ding kom, hoor.
3: Voel jy altyd vir my so nie, Klets?
0: Nou, maar een van die dag, jy moest nie werk.
3: Het gesê, hulle gaan my môre laat weet.
0: Jy moet net sorg dat jy aandring op beter by.
3: Ja, ek sal probeer. Jutie.
0: Dankie. Wat jy so sê? Ons moet celebrate!
3: Daar is iets wat ek jou moet vertel.
0: Is dat goeie of slechte nies?
3: Om soor blikkies.
0: Wat het hy gemaak?
3: Pieter het my vertel.
0: Ai daarmee.
3: Blikkies het bloed gehoes.
0: Wanneer? Waar?
3: Ek weet nie of Pieter het gesien.
0: Bloed?
3: Ek weet nie of het ernstig is, ek lets.
0: Ja, Breng nou maar nie daai gemmerkoekies nader. Ek het hier nou lus om van probleme te hoor, Sunny. Die lewe is 'n lied. Ons het hom net verdomp anders sing.
3: Nee.
0: Jy net daai koekies.

0: So dis 'n deal, Dewald, hè? As jy Pieter môre by die skool sien, dan gee jy hom lekker poef, maar jy slaan hom nie, né? Ek sal instap voor jy hulle bolle rol. Jy moet hom net 'n bietjie wakker maak, jy weet, laat hy dink ek sien jare. Jy maak uit, hè? Kwaai lappies. Hoi, ek moet duik, my airtime is op. Ek WhatsApp jou môre. Wie de hel is die toppie nou?
1: Is jy Nico?
0: Hey, ek sê rent boy nie toppie.
1: Ek klink het vir jou asof ek 'n customer is.
0: Wie de hel is jy? Ek soek die moeilikheid hier.
1: En wat loop jy hier rond?
0: Ek kom vir my girlfriend af, bra.
1: En waar bly die girlfriend van jou?
0: In die flats daar oorkant.
1: Maar daai ene?
0: Ja. What's the problem?
1: Nou, daar is jy 'n probleem nie. Is daar?
0: Ek's net op pad huis toe. Is die balie 'n kap?
1: Dink jy ek ry met 'n blou lig en sirene en 'n kar rond vir die fun?
0: Kyk, ek het niks gemaak nie. Soos ek sê, ek stap net huis toe.
1: Wat is jou girlfriend se naam?
0: Seriously, dude. Ek het net by die chick gekuier.
1: Is die chick van jou so groot Nigerian met die naam Gift?
0: Okay, bra. Wat wil jy toppie hê?
1: Wanneer laas het jy vir Rachel gesien?
0: Ek skiem niks van haar nie.
1: Is jy wat ek gehoor het nie? Bra?
0: Luister, sy's my chomma Pieter se suster en al wat ek weet is dat sy vir ou Molies werk. Jy weet seker wie Molies is?
1: Ja, ons ken vir Attie Moelman. Werk jy vir hom?
0: Nee, nooit gesien nie, bra. Ek's a lightie.
1: Hoe oud is jy, Nico?
0: Ek sal 18.
1: En nogal. Maak jy oud genoeg om weggesit te word?
0: Bra, kyk... Ek sê jou, ek weet nie waar die Rachel chick is nie. Laas wat ek gehoor het, bly sy my Molies en haar boetie goed weet dit. Hy was dan saam met my by Molies se huis. Hy het haarself daar gecheck.
1: Okay. Ek glo jou. Jy kan maar gaan.
0: As ek iets van Rachel hoor, sal ek vir Pieter sê.
1: Voordat jy gaan.
0: Ja.
1: Onthou net. Ek watch jou.

0: My deur is oop soos gewoonlik, klets.
1: Sly daarom seker die deur in die aand as jy gaan slaap.
0: Wie gaan my nou oor die kop wil slaan? Ek het niks nie.
1: Wieso? Ek het vir jou gemmerkoekies en melk gebring.
0: Dankie, klets. Sit maar daar neer, ja. Wat ruik jy so?
1: Het iemand gerook hier in jou kamer?
0: Niemand behalwe ek nie.
1: Stook jy alweer blieg nou?
0: Ja, ek stook en sal aanhou stook.
1: Tot jy dood, ja. Damn it, blieg nou.
0: Ek is nie lus vir strei nie, klets. Ek is besig om te lees.
1: Maar kan ek maar 'n oomblikkie sit?
0: Ja, sit maar daar op die bed.
1: So wat lees jy?
0: Boekie wat hulle vir my daar by die hospitaal gegee het.
1: Hoopie, dis ook vol Chinese filosofie soos die ander boek van jou nie. Sy lees nog steeds die boekie wat sy by jou geleen het. Sy breek die hele tyd vir my daar uit. Tau of so iets.
0: Nee, hierdie is sommer een boekie van die hospis.
1: Hospis? Jy bedoel die...
0: Ja, die mense wat jou hand vasthou.
1: Blikkie, so kom het jy my nie gesê?
0: Wat moet ek jou vertel, klets? Dat die dokter gesê, daar is niks wat hulle vir my kan doen nie, en dat ek 'n maand oor het as ek gelukkig is. Hoekom dink jy het hulle my al die pille gegee?
1: Pieter het vir Sandy vertel jy ons bloed.
0: Ek sal seker terug hospitaal toe moet gaan.
1: Is daar nou niks wat hulle kan doen?
0: Ek het my innings gehad, klets.
1: Ja, wel, ek sal morgen met die dokter vir jou gaan praat.
0: Maar kom nou, moet nie huil nie. Dis ek wat dood nie, jy nie. Daar is tissues langs die bed. Geer die melk en koekies aan. Jy self gemaak.
1: Ja, sorry. Sal nie het gehelp. Hier, kryf jy.
0: Smoza, lekker gemmer koekie.
1: Ja. Is een lekker gemmer koekie, blieg nou.

Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arend van die Dubai. Vanaand kuier ons bietjie korter saam, omdat ons later oorskakelings gaan doen na die rugby toets van die Springbokke se wedstryd teen Argentinië. Ek gaan echter probeer om vir die korter program te vergoed deur soveel moontlik groot country treffers vir jou te speel. Ons begin met die onvergeetlike stem van Jim Reeves en Welcome to My World, gevolg deur Alan Jackson met The Older I Get.

Josh Marinda met Till the Neons Gone en voor hem Josh Turner met die immer gewilde Young Man op RSG Country Klanke. Nou is dit tyd vir 'n lied wat reeds dekades lank 'n besondere plek in die harte van country liefhebbers het. Hier is Pussycat met Mississippi, gevolg deur Brooks & Dunn, Boot Scootin' Boogie.

0: Die nie-regeringsorganisasie Watercan sê die jongste bevindinge van die groen en blou druppel verslae bevestig 'n verdiepende water- en afvalwaterkrisis in Suid-Afrika en weerspieël 'n volgehoue versuim van die regering om op te tree ondanks jare se waarskuwings.
1: Ongelukkig is dit nie net beskikbaarheid van water wat toeslaan tot watersekerheid nie, maar mens moet ook kyk na die kwaliteit van water.
2: Die kapasiteit van die riool daar is dan so aard dat het net nie groot genoeg is om al die toevoer van die riool te kan hanteer.
3: Daar is heel wat oelwerke waarvan ek weet wat heeltemal dysfunksioneel is.
0: Die minister van water en sanitasie erken dat verskeie munisipaliteite nie water toets wat aan gemeenskappe voorsien word nie.
4: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar.
1: Gauteng is tans by 'n groot kruispunt.
0: Die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentaar deur Estie de Klerk.